dem att inte berätta för någon vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem, Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan du då stå skrivet om människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har faktiskt kommit, och det gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar? En i folkskaran svarade honom, Mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom slår den omkull honom och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem, Detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig. Och det kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den och ryckte i pojken och han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far, Hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade, Sen han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, Om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, Jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden, Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, Den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem, Människosonen ska utlämnas i människors händer och det kommer att döda honom. Men 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma frågade han dem, Vad var det ni talade om på vägen? Men de teg, för på vägen hade de talat med varandra om vem som var den störste. Jesus satte sig ner, kallade på de 12 och sa till dem, Om någon vill vara den förste, så ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Sen tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, omfamnade det och sa till dem, Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Och den som tar emot mig tar inte emot mig utan honom som har sänt mig. Johannes sa till Jesus, Mästare,
Vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss. Men Jesus sa: hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Jag säger er sanningen. Han ska inte gå miste om sin lön. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet stympad än att du har båda händerna kvar och hamnar i Gehenna, i elden som aldrig slocknar. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Var och en ska saltas med eld. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra.

Sedan gav han sig av därifrån och gick på andra sidan Jordan till Judéns område. Folk samlades återigen i skaror omkring honom och han undervisade dem som han brukade. Några fariser kom fram för att pröva honom och frågade honom: "Får en man skilja sig från sin hustru?" Han svarade dem: "Vad har Mose befallt er?" De sa: "Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig." Då sa Jesus till dem: "Det var för att era hjärtan är så hårda som han gav er den föreskriften. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt." När de var hemma igen frågade lärjungarna honom om detta. Han svarade dem: "Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott mot henne. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan begår hon äktenskapsbrott." Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor." Mannen sa: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och det som är hans. Hedra din far och din mor." Mannen sa: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa:

för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Petrus sa till honom: vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa: jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får du hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och det som är sist ska bli först. De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan, och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem, och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: det kan vi. Jesus sa till dem: ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: ni vet att det som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem, och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det kom fram till Jeriko. Och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara, satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig! Jesus

stannade och sa: kalla hit honom. Det gjorde det och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.

När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni gör så ska ni svara: Herren behöver det. Och han skickar strax hit det igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem: Vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och det som gick före och det som följde efter ropade: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de 12. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet: Aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa: Står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Översteprästen och de skriftlärde hörde det och de sökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det sen blev kväll lämnade han staden. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: Rabbi, se! Fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem: Ha tro på Gud. Jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. De kom in i Jerusalem igen. Och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det? Jesus svarade dem: Jag vill fråga er en sak. Svara mig så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig. De samrådde med varandra. Säger vi från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi säga från människor? Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet.
Så det svarade Jesus: vi vet inte. Jesus sa till dem: då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här.

Sedan började Jesus tala till dem med liknelser. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och förnedrade det. Sen sände han ännu en och honom dödade det. Han sände också många andra. Några slog de, andra dödade de. Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte, det kommer att ha respekt för min son. Men vinodlarna sa till varandra, här är arvtagaren, kom, vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Då ville de gripa honom, men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg. Sedan sände de några fariseer och herodianer till honom för att snärja honom genom något som han sa. De kom till honom och sa, Mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala? Men Jesus förstod deras hyckleri och sa till dem, Varför prövar ni mig? Ge mig en denar och låt mig se på den. De räckte fram en och han frågade dem, Vems bild och inskrift är detta? De svarade, Kejsarens. Då sa Jesus till dem, Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de var förundrade över honom. Till Jesus kom också några saddukeer, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom, Mästare, Mose har gett oss föreskriften att om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga barn, då ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det 7 bröder. Den första tog sig en hustru, men han dog och efterlämnade inga barn. Den andra gifte sig med henne, men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de 7 efterlämnade några barn. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår, vems hustru blir hon då? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus sa till dem, Tar ni inte fel just för att ni inte förstår skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan det är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst i Moses bok vid stället om törnbusken hur Gud sa till Mose, Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud utan de levandes. Ni misstar er grundligt.
En av de skriftlärare som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: "Vilket är det främsta av alla buden?" Jesus svarade: "Det främsta är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa." Den skriftlärde sa: "Du har rätt, mästare. Det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer." När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt sa han till honom: "Du är inte långt från Guds rike." Sedan vågade ingen fråga honom något mer. Medan Jesus undervisade i templet frågade han: "Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den helige ande: Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. David själv kallar honom herre. Hur kan han då vara Davids son?" Den stora folkmassan lyssnade gärna på Jesus, och i sin undervisning sa han: "Akta er för det skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom." Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la i 2 små kopparmynt, 1 par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: "Jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på.

När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk! Jesus sa till honom: Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas? Då började Jesus tala till dem: Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias. Och det ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser. Det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna. Var på er vakt. Det ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige ande. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. När ni ser förödelsens styggelse stå där den inte får stå, läsaren bör förstå det rätt, då måste det som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus. Och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att det inte händer på vintern. För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er: Här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Men i de dagarna, efter den nöden, ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
Men den dagen eller stunden känner ingen. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen, eller vid midnatt, eller när tuppen gal, eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna.

Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och det grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick bort till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sen sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. På första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom. Vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att du kan äta påskalammet? Då sände han iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem, gå in i staden. Där ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom. Där han går in ska ni säga till husets ägare, mästaren frågar, var är mitt gästrum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var som Jesus hade sagt. Och de gjorde i ordning påskalammet. När det blev kväll kom Jesus dit med de 12. Medan de låg till bords och åt, sa Jesus, jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig, en som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom en efter en, det är väl inte jag? Jesus svarade dem, det är en av de 12. Den som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus sa till dem, ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade,
jag säger dig sanningen. Just denna natt, innan tuppen gal två gånger, kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sa alla de andra också. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och han greps av bävan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa: Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: sover ni än och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt: den jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa: Rabbi, och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och slog till mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Och Jesus sa till dem: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. En ung man, klädd i ett linneskynke över bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa: vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: svarar du inte på vad det vittnar mot dig?
Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: Är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade: Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sa: Profetera! Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa: Du var också med den där Jesus från Nazaret. Men han nekade. Jag vet inte vad du pratar om. Jag förstår inte. Han gick ut på yttergården. Då gol tuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa igen till dem som stod där: Han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus: Visst är du en av dem. Du är ju Galilee. Men han började förbanna och svära: Jag känner inte den där mannen som ni talar om. Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom: Innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt.

Redan tidigt på morgonen tog överste prästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Överste prästen anklagade honom häftigt och Pilatus frågade honom på nytt: "Svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagar dig för." Men Jesus svarade inget mer och Pilatus var förundrad. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den som det begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas kung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De skrek tillbaka: "Korsfäst honom!" Pilatus frågade dem: "Vad har han gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom!" Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet, och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurmantel och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. Sedan började de hälsa honom: "Leve judarnas kung!" De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet: "Judarnas kung." Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Ha! Du som river templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade överste prästerna och de skriftlärda honom och sa till varandra: "Andra har han frälst. Sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro." Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där hörde det och sa: "Hör, han ropar på Elia." En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa:
Vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sa han: "Den mannen var verkligen Guds son." Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och la honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd.

När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra: "Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er." Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sa ingenting till någon, eftersom de var rädda. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från 7 onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sedan visade han sig i en annan gestalt för 2 av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Till slut visade han sig för de 11 när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och han sa till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska." När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Theophilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd, och många ska glädja sig över hans födelse, för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett." Då sa Sakarias till ängeln: "Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för den dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. Det kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne." Folket stod och väntade på Sakarias, och de undrade varför han dröjde så länge inne i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem, men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande, och hon drog sig undan i 5 månader och sa: "Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor." I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son.
och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Då sa Maria: Min själ upphöjer Herren, och min ande jublar över Gud, min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig, och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och det enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Maria stannade hos Elisabet omkring 3 månader och återvände sedan hem. För Elisabet var tiden nu inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet, och det gladde sig med henne. På 8:e dagen kom de för att omskära barnet, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men hans mor svarade: Nej, han ska heta Johannes. Då sa de till henne: Det finns ingen i din släkt som har det namnet. De gjorde tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Han bad då om en tavla och skrev: Johannes är hans namn. Och alla blev förundrade. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. Alla deras grannar greps av fruktan, och i hela Judéns bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn, för Herrens hand var med honom. Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige ande och profeterade och sa: Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham, att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga
och styra våra fötter in på fridens väg. Hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga.

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sa: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. "Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar." När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: "Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det står skrivet i Herrens lag: "Varje förstfödd som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren." Det skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag: ett par turturduvor eller 2 unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel." Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: "Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel.

och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nazaret. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i reselskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sa till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig." Då sa han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far?" Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Därefter följde han med dem ner till Nazaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor.

I kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitislandet och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: huggorms yngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ont som han hade gjort. Då la Herodes till allt det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen, och den heliga ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli, son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef, son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Nagai, son till Mahat, son till Mattatias, son till Shimei, son till Josek, son till Juda, son till Johanan, son till Resa, son till Zerubabel, son till Shealtiel, son till Neri, son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam,
son till Er, son till Josua, son till Eliezer, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim, son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David, son till Ishai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Nashon, son till Aminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda, son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor, son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Shela, son till Kenan, son till Arpakshad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, son till Metusela, son till Hanok, son till Jared, son till Mahalalel, son till Kenan, son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.

Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: "Om du är Guds son, så befall den här stenen att bli bröd." Jesus svarade honom: "Det står skrivet, människan lever inte bara av bröd." Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa: "Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig, och jag ger den till vem jag vill. Så, om du tillber mig, blir allt ditt." Jesus svarade: "Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna." Sen tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sa till honom: "Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att bevara dig, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus svarade honom: "Det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud." När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. I andens kraft återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: "Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren." Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: "Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade: "Är det inte Josefs son?" Då sa han till dem: "Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också." Men han fortsatte: "Jag säger er sanningen. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i 3 år och 6 månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad, utan bara syrien Naman." Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning,
eftersom hans ord hade makt. I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: "Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Då talade Jesus strängt till anden: "Tig! Far ut ur honom." Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och sa till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut." Och ryktet om honom gick ut överallt i området. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor, och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Även onda andar for ut ur många, och de skrek: "Du är Guds son!" Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem: "Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd." Och han predikade i synagogorna i Judeen.

En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan från honom. Jesus befallde honom att inte berätta det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för den. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariseerna tänkte: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga: du har fått förlåtelse för dina synder? Eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till den lame: res dig, ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sa: det vi har sett idag är ofattbart. Sedan gick Jesus ut, och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem, och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem.
Fariseerna och deras skriftlärare kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare?" Jesus svarade dem: "Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare." De sa till honom: "Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas, men dina äter och dricker." Jesus sa till dem: "Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem, och då under de dagarna kommer de att fasta." Han berättade också en liknelse för dem: "Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln, och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna, och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger, det gamla är bäst."

En sabbat hände det att Jesus gick genom några sädesfält och hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna och åt. Men några av fariserna sa: "Varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten?" Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män var hungriga? Han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och gav till dem som var med honom. De bröden fick bara prästerna äta." Sen sa han: "Människosonen är sabbatens herre." En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda och fariserna vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sa till mannen med den förtvinade handen: "Stå upp och ställ dig i mitten." Då reste han sig och gick fram. Jesus sa till dem: "Jag frågar er, är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: "Räck fram din hand." Mannen gjorde så och hans hand var nu återställd. Men de fylldes av vrede och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut 12 av dem, som han kallade apostlar. Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades Zeloten, Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: "Saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika. Ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu. Ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu. Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er, för på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det.
Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen? En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: "Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga", när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då ser du klart nog att ta bort flisan ur din broders öga. Inget gott träd ger dålig frukt, och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Men den som hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast, och förödelsen blev stor för det huset.

När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket som lyssnade gick han in i Kapernaum. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket, och när han fick höra om Jesus sände han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma och rädda hans tjänare. De kom till Jesus och bad honom ivrigt: "Han är värd att du gör det för honom. Han älskar vårt folk, och det är han som har byggt synagogan hos oss." Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset när officeren skickade några vänner och lät hälsa honom: "Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför tyckte jag mig inte heller värdig att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det." När Jesus hörde detta blev han förundrad över honom. Han vände sig till folket som följde honom och sa: "Jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro." Och de som skickats ut återvände hem och fann tjänaren frisk. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son, och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne: "Gråt inte." Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sa: "Unge man, jag säger dig, stå upp." Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa: "En stor profet har uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk." Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och i hela landet däromkring. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga: "Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Männen kom till Jesus och sa: "Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig." När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland dem som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han." Och allt folket som lyssnade, även tullindrivarna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop.
Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom. Vad ska jag då likna människorna i det här släktet vid? Vad liknar det? Det liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes döparen kom, och han varken åt bröd eller drack vin. Och då säger ni: han har en ond ande. Människosonen kom, och han äter och dricker. Och då säger ni: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av alla sina barn. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus, kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv: hade han där varit en profet, så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa: du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter.

förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid.

Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, som kallades Magdalena, från henne hade 7 onda andar farit ut. Och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad, talade han till dem med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det växte upp vissnade det bort, för det fick ingen frukt. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord, och det växte upp och gav 100-faldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: "Hör, du som har öron att höra med." Hans lärjungar frågade honom sedan vad liknelsen betydde. Han svarade: "Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får det med liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå." Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men det saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är det som hör ordet, men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt. Ingen tänder ett ljus och täcker det med ett kärl eller sätter det under en bänk. Man sätter det på hållaren så att det som kommer in får se ljuset. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Var därför noga med hur ni lyssnar. Den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han tror sig ha. Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig." Han svarade dem: "Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det." En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar, och han sa till dem: "Vi far över till andra sidan sjön." De la ut, och medan de seglade somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön, och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas, och de var i fara. De kom fram och väckte honom och sa: "Mästare, mästare, vi går under." Han vaknade och talade

sträng till vinden och vågorna, och det la sig och det blev stilla. Sen frågade han dem: var är er tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra: vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom. De seglade in till gerasenernas område som ligger mitt emot Galileen. När Jesus steg i land möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge. Och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. När han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte! Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. Länge hade den hållit honom i sitt grepp. Han hade varit bunden med kedjor och fotbojor och blivit bevakad. Men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden. Jesus frågade honom: vad är ditt namn? Han svarade: legion. För det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hade hänt flydde de och berättade om det inne i staden och ute på landet. Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit frisk. Allt folket från gerasenernas område bad då att Jesus skulle lämna dem, för de hade gripits av stark fruktan. Han steg i båten och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden: gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig. Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom, för han hade en enda dotter i 12-årsåldern. Och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade: vem var det som rörde vid mig? Alla nekade, och Petrus sa: mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sa: någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt, kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Medan han ännu talade kom någon från synagogföreståndarens hus och sa: din dotter är död. Besvära inte mästaren mer. Jesus hörde det och svarade honom: var inte rädd. Bara tro så blir hon räddad. När han kom fram till huset lät han ingen följa med honom in, utom Petrus, Johannes och Jakob
och flickans far och mor. Alla grät och sörjde henne. Men Jesus sa: "Gråt inte. Hon är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade: "Flicka, stå upp." Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Sen sa han till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var helt utom sig av häpnad. Men Jesus befallde dem att inte tala om för någon vad som hade hänt.

Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka och sa till dem: ta inte med er något på vägen, varken stav eller väska, bröd eller pengar eller 2 tunikor. När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni går vidare. Och tar man inte emot er, lämna då den staden och skaka av dammet från era fötter. Det blir ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och vandrade från by till by och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. När landsfursten Herodes fick höra om allt som hände visste han inte vad han skulle tro. Några sa att Johannes hade uppstått från de döda, andra att Elia hade visat sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sa: Johannes halshugg jag. Vem är då han som jag hör sådant om? Och han försökte få träffa Jesus. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Då tog han med dem och drog sig undan mot en stad som heter Betsaida. Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike, och han botade dem som behövde hjälp. När dagen började gå mot sitt slut kom de 12 fram och sa till honom: skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här. Han sa till dem: ge ni dem att äta. Men de svarade: vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar, om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket. Det var omkring 5 000 män. Då sa han till sina lärjungar: låt dem slå sig ner i matlag, ungefär 50 i varje. De gjorde så och lät alla slå sig ner. Sen tog han de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud för dem, bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta.

gamla profeterna har uppstått. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, Guds Messias. Då befallde han dem strängt att inte tala om det för någon. Och han sa, Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Sedan sa han till alla, Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska Människosonen skämmas för när han kommer i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike. Ungefär 8 dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och 2 män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus, Mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst. Han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. När de dagen därpå kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Då ropade en man ur folkhopen, Mästare, jag ber dig, hjälp min son. Han är mitt enda barn. En ande tar tag i honom så att han plötsligt skriker. Den sliter i honom tills han tuggar fradga, och det är knappt att den släpper honom och slutar plåga honom. Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade, Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? Hämta hit din son. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och ryckte och slet i honom. Men Jesus talade strängt till den orena anden och botade pojken och gav honom tillbaka till hans far. Och alla var överväldigade av Guds stora makt. Medan alla var förundrade över allt han gjorde sa han till sina lärjungar, Öppna era öron för det jag nu säger. Människosonen kommer att utlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han sa. Det var fördolt för dem så att de inte kunde fatta det, och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem, Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. Johannes svarade, Mästare,
Vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn.

och vi försökte hindra honom eftersom han inte var i följe med oss. Men Jesus sa till honom: hindra honom inte. Den som inte är mot er är för er. När tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han: följ mig. Mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa: jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike.

Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler, och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er. Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära. Jag säger er, Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska. Men Tyrus och Sidon ska få det lindrigare vid domen än ni. Och du, Kapernaum, ska du bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig, och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat åt mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern, eller vem fadern är utom sonen, och den som sonen vill uppenbara det för. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa: saliga är de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra vad ni hör, men fick inte höra det. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sen försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi.
Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband den. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa: "Sköt om honom, och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka." Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade: "Den som visade barmhärtighet mot honom." Då sa Jesus till honom: "Gå du och gör som han." Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig." Herren svarade henne: "Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne."

En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem: Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån: Stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Och nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa: Det är med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem: Ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt går den och hämtar 7 andra andar som är ännu värre, och det går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran: Saligt är det moderliv som burit dig och det bröst du har diat. Han sa: Säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. När folk strömmade till började Jesus tala: Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, men det ska inte få något annat än Jonas tecken. Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska människosonen vara det för det här släktet. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet. Och här är något som är större än Salomo.
Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvände sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skeppen, utan man sätter det på hållaren så att det som kommer in får se ljuset. Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt som när lampan lyser över dig med sitt klara sken. När Jesus hade talat bjöd en farisé hem honom till måltid och han gick in och la sig till bords. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa till honom: Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av rofferi och ondska. Dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? Men ge det som finns där inne till de fattiga, så blir allt rent för er. Ve er fariseer! Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker, men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Ve er, fariser! Ni älskar de främsta platserna i synagogorna och att bli hälsade på torgen. Ve er! Ni liknar omärkta gravar som folk trampar på utan att veta om det. En av de laglärda sa då till honom: Mästare, när du säger så förolämpar du oss också. Han svarade: Ja, ve även över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Ve er! Ni bygger gravmonument över profeterna som era fäder mördade. Ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. De mördade dem och ni bygger monument. Därför har också Guds vishet sagt: Jag ska sända dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så ska av det här släktet utkrävas alla profeters blod som är spilt sedan världens skapelse. Från Abels blod ända till Zakarias blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av det här släktet. Ve er, laglärda! Ni har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville komma in har ni hindrat. När han gick därifrån började de skriftlärda och fariserna angripa honom häftigt och ställa många frågor till honom, och de vaktade på honom för att få fast honom för något av det han sa.

Under tiden hade människor samlats i tiotusental så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala först och främst till sina lärjungar. Akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger jag. Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sen inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparmynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den heliga ande kommer inte att få förlåtelse. När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den heliga ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Någon i folkmassan sa till honom: Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sen sa han till dem: Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rikmans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sen ska jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: Din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Sen sa Jesus till sina lärjungar: Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna. Det är varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada. Och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka, och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter, men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike, så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket.
Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni, att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Petrus frågade: Herre, talar du om oss i den här liknelsen, eller om alla? Herren sa: Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det, och en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat? Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Från och med nu ska 5 i samma familj vara splittrade, 3 mot 2 och 2 mot 3. Far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Till folket sa han också: När ni ser ett moln stiga i väster, säger ni genast att det blir regn, och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett, och det blir det. Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför bedömer ni inte själva vad som är rätt? När du är på väg till domaren med din motpart, så gör vad du kan för att förlikas med honom medan ni är på väg. Annars drar han dig inför domaren, och domaren överlämnar dig till rättstjänaren, och rättstjänaren sätter dig i fängelse. Jag säger dig, du kommer inte ut förrän du har betalat till sista öret.

Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna, vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade: "Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så?" "Nej," säger jag er. "Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som det." Eller de 18 som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? "Nej," säger jag er. "Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt." Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren: "I 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden?" Men trädgårdsmästaren svarade: "Herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det." En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. Och de kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen." Då svarade Herren honom: "Era hycklare! Lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen?" Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Därefter sa han: "Vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna." Vidare sa han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt blir syrat." På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: "Herre, är det bara några få som blir frälsta?" Han sa till dem: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger: 'Herre, öppna för oss,' då ska han svara er: 'Jag känner er inte. Varifrån är ni?' Då kommer ni att säga: 'Vi åt och drack med dig och du undervisade på våra gator.' Men han ska svara er: 'Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som gör orätt.' Där ska ni gråta och gnissla tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, medan ni själva hamnar utanför. Och människorna ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och det finns det som är sist som ska bli först, och det som är först som ska bli sist." I samma stund kom några fariser fram och sa till honom: "Gå bort och ge dig av härifrån, för Herodes vill döda dig."
Jesus svarade dem: Gå och säg till den räven: Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och på tredje dagen når jag mitt mål. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare, för det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta ville jag inte samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva. Jag säger er, ni kommer inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna vaktade de noga på honom. Då stod en man som led av vatten i kroppen framför honom. Jesus frågade de laglärda och fariseerna: "Får man bota på sabbaten eller inte?" Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. Sen sa han till dem: "Om någon av er har en son eller oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp honom även om det är sabbat?" Det kunde de inte svara på. När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna berättade han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig: "Ge honom din plats." Och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig: "Min vän, sätt dig högre upp." Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Han sa också till den som bjudit honom: "När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid den rättfärdigas uppståndelse." En av gästerna som hörde detta sa till honom: "Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike." Jesus sa till honom: "En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: 'Kom, nu är allt färdigt.' Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: 'Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar.' En annan sa: 'Jag har köpt 5 par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar.' Ännu en annan sa: 'Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma.' Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin tjänare: 'Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama.' Och tjänaren sa: 'Herre, vad du befallde är gjort, och det finns fortfarande plats.' Då sa herren till sin tjänare: 'Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid.' Stora skaror vandrade med honom, och han vände sig om och sa till dem: 'Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget? Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga: 'Den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig.' Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger."
Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselhögen. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med.

Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: "Den där mannen tar emot syndare och äter med dem." Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: "Gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får." Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: "Gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade." På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Vidare sa han: "En man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far: 'Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min.' Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: 'Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare." Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till sina tjänare: "Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom, och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen." Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: "Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka." Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: "Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom." Fadern sa till honom: "Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt.
Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen.

Jesus sa också till sina lärjungar: En rik man hade en förvaltare som blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade han in honom och sa: Vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Då tänkte förvaltaren: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. Han kallade till sig de som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den första: Hur mycket är du skyldig, min herre? Han svarade: 100 krus olja. Förvaltaren sa till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv 50. Sen frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. För den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte. Och jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon, så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller också hålla sig till den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sa han till dem: Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike, och alla uppmanas enträget att komma in. Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I helvetet, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus.
Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa, det har Mose och profeterna, det ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda.

Jesus sa till sina lärjungar: Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer. Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger, jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Då sa apostlarna till Herren: Ge oss mer tro. Herren svarade: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig och fästa upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss! Han såg dem och sa till dem: Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: Blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sa till honom: Res dig och gå. Din tro har frälst dig. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna sa han: Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er: Se, där är han, eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. För här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag.

Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åkern inte återvända hem. Tänk på Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, var då, herre? Han svarade dem, där kroppen ligger, där samlas gamarna.

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: "Ge mig rätt mot min motpart." En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande." Och Herren sa: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer?" För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: "Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in." Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: "Gud, förlåt en syndare som mig." Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." En högt uppsatt man frågade Jesus: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte

stjäla, du ska inte vittna falskt, hedra din far och din mor. Mannen sa, allt det har jag hållit sedan jag var ung. När Jesus hörde det sa han till honom, ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa, hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde det sa, vem kan då bli frälst? Han svarade, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa Petrus, vi har lämnat det vi hade och följt dig. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem, se, vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem och de fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom, du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sa: en man av ädel börd reste till ett land långt bort för att bli kung och sen komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem: gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom för att säga: vi vill inte ha honom till kung över oss. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat. Den första kom fram och sa: Herre, ditt pund har gett 10 pund till. Då sa kungen: bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta, ska du ha ansvar för 10 städer. Den andra kom fram och sa: ditt pund, herre, har gett 5 pund. Kungen sa till honom: och du ska styra över 5 städer. Därefter kom en annan tjänare och sa: herre, här är ditt pund. Jag har haft undanlagt i en duk. Jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom: efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle tjänare. Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du då inte in mina pengar på banken så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom? Och till dem som stod bredvid sa han: ta ifrån honom pundet och ge det till honom som har 10 pund. De sa: herre, han har ju redan 10 pund. Ja, jag säger er, var och en som har ska få, men den som inget har ska bli fråntagen även det han har. Men mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, sände han iväg 2 av lärjungarna och sa: gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni lossar det ska ni svara: Herren behöver det. De som var utsända gav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem. De lossade fölet och de som ägde det sa: varför tar ni loss fölet? De svarade: Herren behöver det. De ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp.
Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade: Jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa: Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar dig och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade i templet varje dag. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen, men de kunde inte komma på hur de skulle göra det, eftersom allt folket höll sig nära honom och lyssnade ivrigt.

En dag, när Jesus undervisade folket i templet och förkunnade evangeliet, kom översteprästen och de skriftlärda fram tillsammans med de äldste och frågade honom: Säg oss, vad har du för fullmakt att göra detta? Vem är det som har gett dig den fullmakten? Han svarade dem: Jag vill också fråga er en sak. Säg mig, Johannes dop, var det från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa: Om vi säger från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men om vi säger från människor, så kommer allt folket att stena oss. De är ju övertygade om att Johannes var en profet. Därför svarade de att de inte visste varifrån det var. Jesus sa till dem: Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Sedan började han berätta denna liknelse för folket. En man planterade en vingård. Han arrenderade ut den till vinodlare och reste bort för en längre tid. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att de skulle ge honom hans del av vingårdens frukt. Men vinodlarna slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare. Också honom slog de och förnedrade och skickade iväg tomhänt. Sen sände han en tredje tjänare. Men även honom slog de blodig och kastade ut. Då sa vingårdens herre: Vad ska jag göra? Jag ska sända min älskade son. Honom ska du väl ha respekt för. Men när vinodlarna fick se honom samrådde de med varandra och sa: Här är arvtagaren. Vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem? Han ska komma och döda dessa vinodlare och ge vingården till andra. När de hörde detta sa de: Det får inte hända. Men han såg på dem och frågade: Vad menas då med det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Den som faller på den stenen blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad. De skriftlärda och översteprästerna ville då gripa honom på en gång, men de vågade inte för folket. De förstod att det var dem som han hade talat om i liknelsen. De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något som han sa, så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet. De frågade honom: Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon, utan lär ut sanningen om Guds väg. Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren eller inte? Men han genomskådade deras list och sa till dem: Visa mig en denar. Vems bild och inskrift har den? De svarade: Kejsarens. Han sa till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. De lyckades inte få fast honom för något som han sa inför folket, utan teg, förundrade över hans svar. Sedan kom det fram några saddukeer, de som förnekar att det finns en uppståndelse. De frågade Jesus: Mästare, Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift men dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där 7 bröder. Den första tog sig en hustru, men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne, och så gjorde alla 7, men de dog och efterlämnade inga barn.
Till slut dog också kvinnan. Så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla sju var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: de som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud, utan det levandes. För honom är alla levande. Då sa några av de skriftlärda: mästare, bra sagt! Sen vågade de inte ställa någon mer fråga till honom. Jesus sa till dem: hur kan man säga att Messias är Davids son? David säger ju själv i Saltaren: Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. David kallar honom alltså Herre. Hur kan han då vara hans son? Medan allt folket hörde på sa Jesus till sina lärjungar: akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom.

Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka la i två små kopparmynt. Då sa han: "Jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på." När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sa Jesus: "Detta som ni ser, det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner." Då frågade de honom: "Mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända?" Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och 'Tiden är nära'. Följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast." Sen sa han till dem: "Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Bestäm er för att inte förbereda några försvarstal, för jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller säga emot. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner, och en del av er ska man döda. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då vet ni att dess förstörelse är nära. Då måste det som är i Judén fly till bergen, och det som är inne i staden måste lämna den, och det som är ute på landet får inte gå in i staden. Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig." Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer, så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara,
för den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen. Under dagarna var han i templet och undervisade, men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Olivberget. Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att lyssna på honom.

Det osyrade brödets högtid, som kallas påsk, var nu nära. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att röja Jesus ur vägen, men de var rädda för folket. Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot, och var en av de 12. Han gick bort och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och kom överens om att ge honom pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid då påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa: "Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet." De frågade honom: "Var vill du att vi gör i ordning?" Han svarade dem: "När ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in och säg till husets ägare: Mästaren frågar dig, var är gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd. Gör i ordning där." De gick och fann att det var som Jesus hade sagt dem. Och de gjorde i ordning påskalammet. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: "Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike." Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: "Ta detta och dela mellan er. För jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer." Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: "Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa genom vilken han blir förrådd." Då började de fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det. Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Då sa Jesus till dem: "Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, och jag överlämnar riket till er, liksom min far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder." Då sa Petrus till honom: "Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden." Jesus svarade: "Jag säger dig, Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig." Sedan sa han till dem: "När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?
De svarade, nej, inget. Men nu, sa han, ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett. För jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig. Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt. De sa, Herre, här är två svärd. Han svarade dem, det räcker. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem, be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad. Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem, varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse. Medan han ännu talade kom en folkhop, och han som hette Judas, en av de 12, ledde den. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända, frågade de, Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Men Jesus sa, låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sen sa Jesus till den som hade kommit ut mot honom, översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och sa, den där var också med honom. Men han nekade, nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa, du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade, visst var den där med honom, han är ju Galileen. Men Petrus sa, människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt ska du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade, profetera, vem var det som slog dig? De sa också mycket annat hånfullt till honom. När det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade, är du Messias, så säg det till oss. Han svarade dem, om jag säger det till er, tror ni det inte? Och om jag frågar, svarar ni inte?
Men härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Då frågade alla: så du är alltså Guds son? Han svarade dem: ni själva säger att jag är. De sa: behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.

Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus. Där började de anklaga honom och säga: "Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren, och han säger att han är Messias, en kung." Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Pilatus sa då till översteprästerna och till folket: "Jag ser inget brottsligt hos den mannen." Men de var påstridiga och sa: "Han hetsar upp folket med sin lära över hela Judén, från Galileen och ända hit." När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galilé. Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom, för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom inte. Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom, och han hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem: "Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för." Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. "Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom." Då skrek hela hopen: "Bort med honom! Låt oss få Barabbas fri!" Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus. Men de ropade: "Korsfäst! Korsfäst honom!" För tredje gången sa han till dem: "Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom." Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus till dem och sa: "Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som inte fött och det är bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra?" Två andra brottslingar förde också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäst

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: En reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram

taxi klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss så gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarar Pingstkyrkan i Lidköping. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping, hälsar alla lyssnare välkomna att delta i söndagens gudstjänst. Innan gudstjänsten börjar lyssnar vi till musik och pålysningar.

God förmiddag och välkommen till Radio Pils livesändning från Pingstkyrkan via Lidköpings närradio på 93,8 MHz och till söndagsgudstjänsten. Innan gudstjänsten börjar klockan 10 ska vi lyssna till lite musik och jag vill också passa på att informera om vad som händer i vår församling den närmaste veckan. Vi är en församling med kyrka på flera orter. Just nu befinner jag mig i vår lilla radiostudio i kyrkan i Lidköping. Men vi finns också i Örslösa, Grästorp, Källby och Kollandsö. Och så finns vi här i radion, där vi både sänder gudstjänster, morgonandakter och andra program. Nattetid kan du lyssna på Lidköpings närradio och få sällskap av bibeltexter från evangelierna, apostlagärningarna, Saltaren och Ordspråksboken. Och våra korta morgonandakter som sänds en gång i halvtimman på vardagarna med start 5:45 är en bra början på dagen. På närradions hemsida www.radiolidkoping.se finns radiotablån och på församlingens hemsida www.pingstlidkoping.se kan du se vår kalender. Här kommer en sammanfattning av den närmaste veckan. Befinner du dig i närheten av Örslösa är du välkommen att fira gudstjänst hemma hos familjen Hägg om en liten stund. Adressen är Tådene Nordtorp 2. Simon Lundgren håller andakt och du gör klokt i att ta med dig fikakorgen. Gudstjänsten börjar 10:30. Har du närmare till Grästorp är du istället välkommen till Pingstkyrkan där klockan 17 ikväll. Kristoffer Berg predikar och berättar om sin resa till Kenya. På tisdag är det tisdagsgemenskap i Grästorp 15:00 och 18:30 blir det bön och lovsång i Lidköping. På torsdag är det bibelsamtal och bön i Grästorp 18:30. På lördag är det bönesamling för dig som talar swahili. Den hålls i församlingsvåningen i Lidköping klockan 09:00. Och sen på söndag om en vecka firar vi gudstjänst här igen i Lidköping klockan 10. Kristoffer Berg predikar. Kalendern finns som sagt på församlingens hemsida www.pingstlidkoping.se. Via hemsidan kan du till exempel även lyssna till tidigare predikningar och det finns en länk till församlingens YouTube-kanal. Och här i Lidköpings närradio kan du lyssna till kristen radio alla veckans dagar. Och alla program ligger kvar för återlyssning en vecka efter första sändningstillfället. Gå in på www.radiolidkoping.se och sök under titeln Lyssna igen. Den här sändningen går dessutom i repris i radion klockan 8 ikväll och klockan 8 på onsdag kväll. Och nu lyssnar vi till mer musik.

Det var Lennart Järnestrand som spelade Ande, du som livet ger. Och jag hälsar nytillkomna lyssnare välkomna att delta i söndagsgudstjänsten från Pingstkyrkan via Lidköpings närradio på 93,8 MHz. Idag predikar min svärson, tillika församlingens ungdomsledare, Noah Petrone. Niklas Viktorell är mötesledare och svarar för sång och musik samt ett missionsinslag. Det kommer vara insamling till missionskassan och vill du vara med och bidra så får du gärna swisha en gåva till nummer 123 269 59 89. Alltså 123 269 59 89. På församlingens hemsida www.pingstlidkoping.se finns information om fler vägar att bidra. Nu kommer vi att lyssna till musik fram till klockan 10 då gudstjänsten börjar. Jag heter Kristina Zettervall och radiotekniker är Pauline Pettersson. Och vi önskar dig en riktigt fin söndag och Guds rika välsignelser.

Välkomna ska ni vara till Pingstkyrkan idag. Idag är det luftigt i kyrkan. Gott om plats. Ja, så kan det vara sådana här dagar. Vi ska ha en fin gudstjänst tillsammans i alla fall. Noah kommer att predika för oss och jag kommer också berätta lite grann om resan som jag har haft till inte till Rumänien utan till Albanien. Så det blir lite info om det också. Och så ska vi ha en riktigt, riktigt fin gudstjänst tillsammans. Många är på Nyhemsveckan. Ungdomshelgen har dragit igång. Får vi komma ihåg och tänka på. Be mycket för Nyhemsveckan under den här veckan som ligger framför. Vi vet att det är en viktig vecka för många människor som kommer dit. Jag vill bara läsa kort ifrån Romarbrevet, det tredje kapitlet och vers 21. Där står det så här. Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. En rättfärdighet som inte beror på en lag som vi behöver följa, utan en rättfärdighet som du och jag har fått därför att Jesus Kristus är den han är, därför att han har dött på korset och han har uppstått. Det är därför vi är här idag, för det som han har gjort. Därför är vi här för att ära honom, lova honom, lyssna på vad han har att säga in i våra liv. En rättfärdighet som kommer ifrån Gud, det är någonting som han ger dig genom Jesus Kristus, i honom och genom honom. Hörrni, vi sjunger tillsammans. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Och känner du att du vill stå upp så får du göra det. Och vill du sitta ner så får du göra det.

Vi tackar dig himmelske fader. Vi helgar ditt namn Jesus. Helgat vare ditt namn Gud. Tackar för att du ser var en som är här idag Jesus. Tackar för att du ser dem som sitter och lyssnar på webben Jesus. Tackar att du omsorg om oss allihop här. Herre, du ser den veckan som gått. Du ser den veckan som kommer. Herre, tack att vi får lägga den i dina händer helt och hållet. Herre, luta oss på dig Herre. Tack att vi får en ny möjlighet här att göra vårt liv, vår vardag till en lovsång till dig Gud. Herre, vi välkomnar din heliga ande till den här stunden här. Herre, vi välkomnar dig Herre. Låt det få bli det du har tänkt, inte det vi själva har tänkt Herre, utan vi får överlåta oss till dig Herre. Herre, tack för att du ser Noah som ska predika Gud. Tack för vad du har lagt på hans hjärta Herre. Tack himmelske fader Herre, att han får vara smord av dig den här stunden Jesus. Och Herre, jag ber att vi som är här Herre ska få öppna för dig Herre, inte sitta och bara lyssna in vad Noah säger Herre, utan vi får lyssna vad din helige ande vill säga via Noah Herre. Gud, jag ber om öppna hjärtan. Jag ber om öppna spjäll Herre. Det spelar ingen roll om vi är 50 eller 350 Herre. Vi vill ta emot dig nu Gud. Vi vill komma inför dig Herre. Tack för att vi får lägga den här gudstjänsten i dina händer Herre. Vi ber om din rika välsignelse. I Jesu namn. Amen.

0: Jag har haft den stora förmånen att få vara i Albanien några dagar förra veckan. För att ja, vi har träffat en hel mängd med pastorer och olika församlingar där. Men framförallt har jag också varit och träffat Claudio och Alketa i Schroder, som vi ju jobbar tillsammans med. Och jag tänkte så här att jag gärna vill berätta lite grann för er om var man befinner sig just nu och vad som händer där. Hur många är det? Är det några som har varit i Albanien? 1, 2, 3, 4. Några stycken. Ja. Då är det ju så här att Schroder ligger ju i den norra delen och är ju en fantastisk fin stad. Alltså. Hyfsat stor, kanske som Uppsala eller någonting sånt där. Och väldigt, väldigt mysig och fin i de centrala delarna. Det är ju en sån stad som man med fördel skulle kunna åka till om man vill åka på en trevlig semester. Men det är ju också hemstaden för Claudio och Alketa och den församlingen som de har där. De har ju nu en lokal som ligger centralt i stan, men de har ju köpt en ny tomt, och på den här tomten så är ju tanken att de ska bygga en ny kyrka. De har ju redan börjat att göra i ordning, så att ska se här. Ja, här ser ni, de har lite olika samlingar på den här tomten, framförallt för barn och så. Det är så här att det är egentligen det enda grönområdet som finns just i den här delen av staden. Och sen är det ju en mur runt omkring, så är det ju där man har en mur runt omkring för att man vill skydda sin egendom. Så den var ju så när de köpte den. Men 3 gånger i veckan på kvällarna så öppnar de upp in dit, och sen har de en liten lekplats där, och barnen som bor i området, de kommer dit och så leker de, och sen så är föräldrarna med och sådär. Så ja, fikar de, grillar de tillsammans och så. Så det blir ett sätt för dem att nå nya människor. Här ser ni barn som är samlade där, och det är också en samling med rullstolsburna människor som de också har en outreach för och som de hjälper. Nu ser det ut så där. Det är lite gråa där. Där är det en volleybollplan och ett pingisbord står det där också då. Men tanken är ju då att det ska byggas en kyrka där, och då kommer det se ut ungefär så där som ni ser på den bilden. Man bygger en kyrka med ungefär 150 sittplatser och sen så några stycken rum till, där man ska kunna ha barnverksamhet och lite ungdomsverksamhet och sånt. Och toaletter. Några saker som vi ska vara med och be för. Då är det så här att för bara några månader sedan så hände en grej. En missionär som finns i den här staden, som kommer från Sydkorea, tar kontakt med Claudio och säger: nu har vi varit här i 15 år och vi har byggt upp en församling. Men vi känner att det nu är dags att lämna över stafettpinnen till inhemska ledare, till albaner. Och vi vill att du ska vara pastor här i den här församlingen. Och då är det en församling med ungefär 70 personer som samlas varje söndag. Så det är en ganska stor församling. Och den här har då Claudio och Alketa, de har, vad ska man säga, fått den här att ta ansvar för. Väldigt, väldigt intressant. Jag fick vara där förmånen och vara där och predika där i den kyrkan. Det som är intressant är då att det är 70 stycken som samlas, men det är bara, jag tror det var 8 stycken som är med i församlingen. Det är bara 8 stycken som är döpta. Och då kan man ju fundera på, vad är detta? Varför är det så? Och det vet vi inte riktigt. Vi vet bara att man har jobbat väldigt försiktigt. De här koreanerna har jobbat väldigt försiktigt i sitt arbete. Så nu jobbar Claudio med att hjälpa de här människorna att växa i sin tro. Och liksom en del ska döpas nu och så. Men det är då en ganska stor skillnad mellan den gamla församlingen och den här nya församlingen. Så vi behöver be för att det här blir någonting som fungerar. Att de här två grupperna kan komma samman. Vi behöver be för att det också blir så att den här nya gruppen då får ja, men en ökad tro och kommer in i tron och får lära sig om vad det handlar om att vara en kristen, så att säga. Så vi behöver be för den gamla församlingen och den nya församlingen. Och när det gäller den nya församlingen så behöver vi då be för att de får växa i mognad och i tro. Och att det också blir en församling utav det här. Sen är det en annan sak som ligger på deras hjärta, och det är mission i Montenegro. Bara en timme norr om Skroder så ligger ju landet Montenegro. Det bor ungefär 1,5 miljon människor där. Men det är kanske inte mer än 100 kristna där. Och där vill man försöka nå, och man vill försöka missionera i det landet. Men det är väldigt svårt. Claude har varit där flera gånger, och varje gång han är där och evangeliserar på gatorna så blir han arresterad. Och sen blir han hemskickad igen då. Men det är svårt att nå fram. Och det här behöver vi vara med och be för. Ett helt land som i princip är onått. Vad kan vi vara med och göra någonting i det? Och vad skulle det vara i så fall? Det här behöver vi be för. Det finns många saker att be för. Det känns som att det är saker som är på gång. Det här arbetet utvecklas. Den nya kyrkan som ska byggas, det behöver vi be för. Och den här med Montenegro behöver vi be för. Så jag tänkte så här att jag ska be Johanna och Tommy komma fram, och så ber vi tillsammans för Albanien och för detta. Och framförallt kanske också be för familjen. Claudi, Alketa, Lydia och Matteo. Så Gud är med dem. En fantastisk fin familj, och de gör ju så mycket gott. Så nu ber vi tillsammans.
1: Ja, Herre, vi tackar dig för att du är densamme över hela jorden, Herre. Och din heliga ande är utgjuten över allt ditt folk, Herre. Och tack att vi nu får be för våra vänner i Albanien, Herre. Tack att du ser Claudio.
0: Så mycket gott. Så nu ber vi tillsammans.

0: budskap, Herre. Tack att du ska välsigna den här nya församlingen, Herre. Att de ska få se hur människor kommer till tro, Herre. Och människor blir upprättade på både andligt, själsligt och fysiska behov, Herre. Herre, vi prisar dig, Herre, för att du låter din ande vara utgjuten över dem. Amen.
1: Och Herre, jag bara tackar dig för Montenegro. Tack för den mark som ska få tas till ditt rike i det landet, Herre. Tack för att du ska sända människor som är villiga in i det landet. Herre, jag bara prisar dig och ärar dig för att du ska få vara Herre i Montenegro, Herre. Tack att människor som ska få bli frälsta i ditt namn, döpta i ditt namn, Herre. Och tack för att du vill nå Montenegro, Herre. Så jag bara ber att du förbered plats och se den som är villig och lägg det på deras hjärta. Lägg det på våra hjärtan i den här församlingen att vara med och stötta i bön, ekonomiskt det som behövs, Herre. Men tack att du och ditt namn ska få bli känt och proklamerat i Montenegro. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen.
2: Amen. Var med och be för det här viktiga arbetet. Det är ett sätt att stötta. Ett annat sätt att stötta missionen, det är att vara med och ge till vår missionskassa. Och det ska vi göra nu. Nu har du möjlighet att ge till missionskassan under tiden som jag sjunger en sång.

Tack Herre för att vi får komma till dig alla dagar och alla stunder. Och tack att även ifall det är så att vi ibland är trötta och vi tycker att det är svårt och på många sätt Herre, så är du ändå densamme. Och vi får komma till dig Herre. Tack Herre för det. Tack att vi får ta emot av dig idag. Tack för Noah. Tack för det ordet du har lagt på hans hjärta. Och tack Herre för att du ska öppna våra hjärtan så att vi kan lyssna på vad du har att säga till oss idag. I Jesu namn. Amen.

0: Okej, fint. Gött. Ja, det här med att komma hit trött eller seg finner jag mig i nu. Jag fick en riktig liksom käftsmäll till förkylning under gårdagen. Så jag vet inte hur förkylning brukar landa hos er, men för mig känns det som att jag blivit överkörd av en ångvält typ. Och så var min morgondag och var lite lagom liksom trött i huvudet. Och sov inte jättemånga timmar, om jag ska vara ärlig, inför idag. Men jag står ju på mina fötter i alla fall, och det gläds jag för. Och ser fram emot att predika för er idag. Om det är något som vi finner om och om igen genom hela Bibeln, så är det hur Gud presenterar sig själv eller visar sig själv som en frälsare. Någon som frälser sitt folk eller det som han kallar som sina. Och i stort sett direkt efter skapelseberättelsen där Gud skapade man och kvinna, och i alla fall om vi kollar på liksom mängden verser här emellan, så kommer syndafallet väldigt strax därefter, eller rakt in på detta. Adam och Eva åt av den förbjudna frukten och föll för ormens frestelser. Saker går med andra ord snett väldigt fort. Men efter mänsklighetens fall och den kommande döden som efter syndafallet nu väntar alla människor, så formulerar Gud i första Mosebok 3:15 det som sedan resten av Bibeln kommer att handla om. Och det är när han talar rakt till ormen och säger: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Resten av Bibeln handlar om hur denna profetia om upprättelse eller om frälsning formas och till slut utförs när vi kollar på ankomsten av personen och verket som Jesus Kristus är, utförde och utför. Vi ser vad han gjorde på korset. Vi ser med förväntan på fullkomnandet av alla ting i honom vid hans andra ankomst. Och det konstiga här nu då, att trots att vi kan se och kanske till och med bekräfta liksom, sig de här ramarna, alltså både det som ligger bakom oss, det beklagansvärda fallet, men givetvis också den orimligt stora segern som Jesus vann på korset, och att vi en dag någon gång i framtiden ska förhärligas likt honom. Det konstiga är hur vi ibland eller ofta kanske behandlar Bibeln som om detta bara är en parentes eller en fotnot, eller att det är ett litet tema, eller kanske till och med att denna upprättelsen bara är något som vi finner i Nya testamentet. Men varför är det viktigt, eller varför skulle det vara viktigt för oss att hålla fasta vid Guds upprättelseverk eller Guds frälsningsuppdrag? Och att det skulle vara, säg, det centrala temat i Bibeln? Eller varför är det viktigt att vi skulle ha just de glasögonen på oss när vi läser Bibeln? Varför skulle det vara viktigt? Och det som kanske lätt händer när vi tappar bort det här är att vi samtidigt då tappar bort vad Gud faktiskt frälser oss ifrån. Och om eller när vi tappar bort det, så blir Gud istället den knappen som vi trycker på när vi finner ett behov inom oss som vi ännu inte funnit fullständigt bejakat. Gud blir någon som vi kommer till likt en spelautomat där vi ger honom något och han sedan ger oss något tillbaka. Vare sig det är sig gemenskap, frid, om det är ett helande, någon att skrika på för en stund eller tröstas hos, eller kanske information om vart dina nycklar befinner sig just nu. Inte för att något av det här skulle vara dåligt att be om eller något att önska om eller be för eller om, verkligen inte. Men om vi har bilden av Gud som en spelautomat, hur blir det då med glasögonen som vi läser Bibeln med? Vad handlar då profetian i första Mosebok 3:15 om? Ser vi fortfarande hur Gud presenterar sig själv som frälsaren, som utformar en frälsningsplan som involverar en specifikt utlovad avkomma, där denna avkomma en dag, en gång för alla, ska krossa ormens huvud? Eller gör våra glasögon att Gud istället är någon eller något som enbart, se kaninöronen över ordet enbart här, gör oss mer tillfreds med oss själva? Eller mer informerade? Eller kanske mer rättvisa mot varandra? Återigen, se kaninöronen. Sättet som vi läser Gamla testamentet på tyder på att det oftare än sällan är de sistnämnda glasögonen som vi har på oss. Det vi ofta hör eller finner i undervisning kring Gamla testamentet är hur människorna vi läser om där på något sätt egentligen inte behöver frälsningen. Eller att de skulle behöva någonting utöver frälsningen som kommer i upprättelsen som vi finner i och med Kristus. För baserat på hur vi oftast pratar om det så är Kristus och hans försoningsverk inte det centrala temat i Gamla testamentet. Men det tycks inte vara så som Jesus ser på Gamla testamentet. Det är inte de glasögonen som Jesus har på sig. Gå till Lukas 24:13 och framåt till exempel. Här finner vi Jesus efter uppståndelsen, när han precis börjat visa sig för människor och nu möter två personer på väg till Emmaus. Han finner dem när de pratar om hans liv, hans korsfästelse och nu ryktena om hans uppståndelse. Och Jesus frågar vad de pratar om. Och efter det så ställs en av de mest kanske lustiga frågorna i hela Bibeln. Och det är när Kleopas, som nämns i vers 18, frågar Jesus: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? För här hade ju Jesus helt ärligt kunnat säga: jo, jag är faktiskt den enda som på riktigt vet vad som hänt de här dagarna. Men Jesus säger till slut i vers 25: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Till poängen här hör att Jesus inte säger att ni borde ha förstått mitt försoningsverk baserat på vad jag har sagt de senaste 3 åren. När han säger att ni borde ha förstått det eftersom att ni har det gamla testamentet. I vers 27 så står det sedan: och han började med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Han hänvisar dem till gamla testamentet. Han gör en utläggning av gamla testamentet. Eller som det står i slutet av Johannes evangeliet kapitel 5, där Jesus säger så här från vers 45 och framåt: tro inte att jag ska anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men ni tror inte hans skrifter, hur skulle ni då kunna tro mina ord? Vad betyder det? Betyder det att vi kan gå till Moseböckerna och se Jesu upprättelseverke eller hans försoningsverke även där? Betyder det att vi inte behöver behandla Gamla testamentet som om det vore Astrid Lindgrens eller Bröderna Grimms sagor? Jag tror att det är precis det han säger eller menar här. Hans försoningsverk är inte en efterkonstruktion utan något som vi finner genom hela Bibeln från början till slut. Och det vi ska göra nu är att gå till en bekant berättelse i Gamla testamentet och se Jesus i hans härlighet. Och jag ska försöka balansera detta från att allt bara är liknelser eller metaforer för Jesu karaktär typ, för så tror jag inte att det är. Och jag tror att det i förlängningen kan bli ett knepigt sätt att förhålla sig till Bibeln på. Men det får inte heller bli att vi läser detta som om det inte har något alls med Kristi försoningsverk att göra. Eller att Jesu upprättelseverk skulle vara oväsentligt för berättelsen. Och berättelsen och sammanhanget som vi ska gå till är så bekant att ni kanske hörde en predikan om det av Niklas den 15 mars tidigare i år. Och om ni inte var här eller inte minst den, så vill jag verkligen rekommendera er att lyssna på den nu i efterhanden. Den handlar om, eller kretsade kring frågan, har Gud en plan för ditt liv? Och hur vi kan tänka kring detta när vi är i jobbiga perioder eller kanske glada perioder. Eller när vi ser tillbaka på skenen i livet som vi kanske inte förstod helt i stunden. Lyssna på den. Det finns många bra påminnelser och reflektioner i det Niklas delade den söndagen. 15 mars alltså, om ni behöver bläddra tillbaka i YouTube eller någon annanstans. Och sammanhanget som detta predikades från var berättelsen om Josef. Och i den berättelsen ska vi vara även idag. I första Mosebok kapitel 41 finner vi det som oftast betraktas som toppen eller höjdpunkten i Josefs liv. Här så har Josef redan varit i brunnen. Han har varit hos Potifar. Och nu har han varit i fängelse. Och från vers 14 och framåt så finner han sig nu i faraos palats. Josef har innan detta uttytt 3 par drömmar för att komma hit. Det första paret av drömmar för honom till brunnen. Här så går han till sina bröder som redan hatar honom. Och som om det vore en bra idé så berättar han om sin första dröm. Och det gick inte alls bra. Sen får han en till och berättar inte bara för sina bröder utan för sin far med. Och det gick inte heller bra. Och strax därefter finner vi honom i brunnen. Och efter det så finner vi honom snart i fängelse. Och i fängelset så finns det ett till par med drömmar. Munskänken och bagarens. Den ena slutar fantastiskt, den andra inte lika så. Men det är detta paret med drömmar som till slut får honom frigiven. Även om det då tog 2 år. Men nu står han inför farao som ber om uttydningen om ytterligare ett par med drömmar. Och han uttyder dessa drömmar om vackra och fula kossor, om vackra och tunna ax. Där 7 friska kor blir uppätna av de fula korna och där 7 vackra ax blir uppslukade av 7 tunna ax. Och Josef säger då med sin uttydning till farao att det kommer bli 7 år av överflöd följt av 7 år av hungersnöd. Förvara därför och spara allt ätbart och all säd under åren av överflöd så att det finns att äta när åren av hungersnöd kommer. Och här kommer vi till punkten som oftast då betraktas som stunden av utdelning eller resultat, belöning i Josefs liv. Och ofta i typ söndagsskolan och på många andra platser för vuxna med så låter det typ så här att Josef hatades av sina bröder. Och eftersom att de hatade honom så behandlade honom illa. Och efter det så gick han igenom några väldigt tuffa saker. Men eftersom han genomled de tuffa sakerna och eftersom han höll fast vid Gud och för att Gud var med honom så blir Josef nu upphöjd till den näst högsta personen i hela Egypten. Och sensmoralen som plockas fram här är om du bara litar på Gud även när folk föraktar dig så kommer Gud till slut belöna dig och du kommer också att bli upphöjd till en aktad position precis som Josef. Men är det verkligen anledningen till att första Mosebok 41 finns med i Bibeln? Är det det vi lär oss här? Kan det vara så om vi läser Bibeln ärligt och är uppmärksamma på vad som händer här? Kanske till den grad att vi behöver glömma vissa saker som vi tror oss har lärt oss. Så är inte detta tillfälle att hurra på. Utan ett tillfälle som vi istället säger, oj då, hur ska detta gå? För kan det vara så att detta egentligen är den mest riskfyllda stunden som Josef har varit i? Hittills. Kan det vara så? För det som händer här i första Mosebok kapitel 41 och framåt, 37 och framåt i sitt kontext, alltså med allt vad som har hänt innan har vi allt det i vårat bakhuvud och läser från 37 framåt så står det detta tilltalade farao och alla hans tjänare och han sa till dem finns det någon som har Guds ande som denna man? Och detta är till en början då inte ett tillfälle som farao konverterar på. Det farao säger är att Josefs uppenbarelse kommer bortanför honom själv. Farao använder inte uttrycket Guds ande på samma sätt som du och jag använder oss av Guds ande. För farao ser sig själv som en gud. Men det som han erkänner här är att det finns något gudomligt över vad denna mannen precis har sagt och gjort. Fortsättningsvis står det, eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska förestå mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara för mer än du. Farao sa det vidare till Josef, se, jag sätter dig över hela Egyptens land. Josef har gått från brunnen till Potifar, från Potifar till fängelset och från fängelset till makt i palatset under farao. Och så säger vi att detta är belöningen. Här hör ju till saken att Josef tillhör förbundsfamiljen. Gud slöt ett förbund med hans gammelfarfar Abraham. Och det förbundet är inte att din ättling ska tjäna en hednisk kung. Men det är precis det som händer här med Josef och farao. Josef är nu högerhanden till en hednisk kung. En kung som tror sig själv vara en gud. Och denna kung säger nu till förbundsbarnet till den högste guden, att du är nu min tjänare för att bygga upp mitt rike där jag är gud. Är detta toppen? Är detta vad vi önskar oss eller längtar efter? Är det här belöningen? Och hur vanligt är det inte att folk uppfostras rätt i kyrkan bara för att växa upp och fullständigt släppa tron? I längtan eller i strävan efter annat. Där har kärlek, makt och pengar tagit Guds plats. Och här har nu Josef fått till synes all makt som en enskild människa kan tänka sig. Men det fortsätter. Och farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och man ropade Abrek, fall på knä framför honom. Så satte farao honom över hela Egyptens land. Josef som tidigare haft en dröm om hur hans bröder ska buga inför honom. Men som vi ser i första Mosebok kapitel 37 hellre ville ta hans liv framför att buga. Förbundsfamiljen accepterar honom inte, men hedningarna faller på knä. Och inte bara det, han får ringen, han får linnekläderna, han får guldkedjan och glider nu runt i vagnen närmast efter farao. Har ni hört ett uttryck eller ett citat av Lord Acton som heter, eller som går, makt korrumperar och fullständig makt korrumperar fullständigt? Eller kanske Jesu ord, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Josef har inte bara makt, han har rikedom. Och ofta så pratar vi om att detta eller om det här som att det är anledningen till att hålla ut. För håller du ut så kommer Gud till slut att belöna dig också. För det här är väl vad livet handlar om. Eller? Sedan sa farao till Josef, jag är farao. Utan din vilja ska ingen i Egyptens land lyfta hand eller fot. Farao gav Josef namnet Sefenat Panea. Nu har han till och med ett hedniskt namn. En hednisk identitet. I denna berättelse ropar vi gärna halleluja. Men när vi ser samma sak hända i Daniels bok så suckar vi sorgset. Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, de får nya namn. De får nya identiteter. De tjänar en hednisk kung och vi säger stackars dem. Hur ska det gå för dem? Men Josef får samma behandling och det är antagligen Josefs berättelse som ger Daniel, Hanania, Mishael och Azaria modet att hålla ut i Babylon. Men varför? För att de ville ha hednisk makt? Eller hednisk rikedom? Ville de ha hedniska identiteter? Och är det detta då som det här kapitlet handlar om? Eller är det raka motsatsen? Och här finns en sista pusselbit som vi snart kommer till. Farao gav honom till hustru Asenat, som var dotter till Potifera, prästen i On. Därefter reste Josef omkring i Egyptens land. Nu har han dessutom en hednisk hustru. Det som hänt innan här nu då, innan allt detta, är att Gud har slutit ett förbund med sitt folk. Och detta förbund har att göra med en utlovad avkomma som ska födas. Det har att göra med en plats, det förlovade landet. Och det har att göra med välsignelse från dem och från det landet till alla andra nationer. Och Josef, som börjar sitt liv i det förlovade landet, tas därifrån och tas ifrån förbundsfamiljen och befinner sig nu i en hednisk nation där han har hednisk makt, hednisk rikedom, hednisk identitet och nu en hednisk hustru. Är det nu vi ska ropa halleluja? Om det är så vi tolkar detta kapitel och andra kapitel med detta, såklart, då kan vi väl inte bli besvikna eller förvånade när de som växer upp i våra församlingar en dag lämnar det troendes gemenskap, gifter sig med någon som inte tror och viger hela sina liv till att söka makt och förmögenhet. Ett liv helt ägnat till det materiella och helt utan det spirituella. Och skulle man fråga en person om detta, skulle han eller hon bara kunna komma tillbaka till detta stycket och säga: titta vad jag har lyckats med, för att jag har genomlidit svårigheter. Precis som Josef. Det kan inte vara toppen. Det kan inte vara höjdpunkten. Vi får en till anledning till detta om vi fortsätter läsa vers 50 nu. Innan hungeråren kom föddes två söner åt Josef. Det föddes åt honom av Asenat, som var dotter till Potifera, prästen i On. Potifera, som var präst i en av de två mest mäktiga prästerskapen i Egypten. Han blir morfar till dessa barn. Men när Josef namnger dessa söner, så visar han för oss att han inte heller ser kapitel 41 som höjdpunkten eller stunden då han belönas. Josef gav den förstfödde namnet Manasse, ty, sade han, Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Och den andra gav han namnet Efraim, ty, sade han, Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. För det första nu, notera hur de får hebreiska namn, inte egyptiska. Och till alla som är uppmärksamma så säger han med detta att jag betraktar inte mig själv som en egyptier. Jag är hebre. Jag är en del av förbundsfamiljen och inte en del av detta folk som jag nu vistas med. Detta är inte min belöning. Detta är inte så bra som livet kan bli. För det andra, hans förstfödda, jag har glömt all min olycka och hela min fars hus. Och det är svårt att översätta, men Manasse betyder inte att jag har glömt att jag tillhör min fars hus. Det kan inte betyda det, dels på grund av att han tillkännager att han faktiskt minns med namngivandet, men också eftersom att han ger honom ett hebreiskt namn. Så vad kan det betyda? Det kan betyda att jag har glömt all min olycka i min fars hus som har lett mig hit till denna punkten. Eller som jag hörde en predikant som vid ett tillfälle som ville ge sin egna översättning på vad Manasse betyder i sitt kontext. Och han översätter det med: jag har släppt det där. Jag har släppt det där som ligger bakom mig. Josef, kan du inte bara omfamna Egypten? Egypten omfamnade dig när din familj inte gjorde det. Jag har släppt det där. Josef, omfamna Egypten. Dina bröder vill inte buga, men det här folket gör det. Jag har släppt det där. Josef, omfamna Egypten. Det är på grund av dina bröder som du levde flera år som slav. Jag har släppt det där. Josef, omfamna Egypten. Det är på grund av dina bröder som du satt i fängelse. Jag har släppt det där. Och namnet på hans andra son, Efraim. Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Det Josef säger är att Egypten är hans lidandes land. Inte belöningens land. Ja, men han är ju rik. De älskar ju honom här. Det är hans lidandes land. Varför? För uppenbarligen är det inte detta som han lever för. Han är en son till förbundet. Han är en son till den enda sanne guden. Han är en tjänare till himmelens konung. Han existerar inte för att tjäna Egyptens kung. Det är inte belöningen, för när vi kollar på Bibelns berättelser så är inte det här det vi ser fram emot eller längtar efter heller. Och när han namnger sina söner så ser vi att inte ens han själv betraktar detta som hans belöning. Och frågan blir nu då, varför är vi detta stycket idag? Eller vad är poängen då kanske med första Mosebok 41? Eller kanske en av poängerna. Josef själv ger svaret på denna fråga när hans bröder till slut dyker upp. Till slut ger han sig själv till känna när han inte längre kan kontrollera sig själv. Och när han tillkännager sig för sina bröder så är det en sak som inte sker. Josef kollar inte på sina bröder och säger: jag är Josef, den som ni sände till slaveri. Jag är den som ni ville mörda. Jag är den som ni inte trodde mycket om. Men nu har Gud gjort mycket av mig. Jag är den som ni trodde Gud gav för mycket favör från våran far. Men nu är jag den som Gud visar favör inför världens mäktigaste man. Jag är den som ni inte ville buga inför, men ni har inte gjort annat än att buga för mig sedan ni kom hit. Han sa inte det. Men det är antagligen vad vi hade sagt, om vi är ärliga med oss själva. Det är vad jag hade sagt. Vad säger Josef då? Jag är er bror Josef, som ni sålde till Egypten. Och hans förskräckta bröder kunde säkert nästan känna snaran runt deras nackar innan han till slut fortsätter. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. Gud sände mig hit före er för att ni skulle få bli kvar på jorden. För att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit, utan Gud. Det var inte de som sände honom dit, utan Gud. För han är en frälsare. Gud sände Josef dit för att rädda dem, trots dem. De gillade inte hans drömmar och tydligen så hade de glömt att enda anledningen till att de ens var en förmögen familj var på grund av att Gud talade till deras fäder genom drömmar. Och när Josef började drömma kunde de inte se hur Gud återigen talade till deras familj genom drömmar. Gud visade Josef i en dröm den exakta stunden då han skulle rädda dem. Och när Guds ord kom genom Josef att han skulle rädda dem, så var deras svar att döda räddaren. Men Josef är inte arg, för han har släppt det där. Kan vi backa bandet lite för en liten stund? I första Mosebok 3:15 så gav Gud ett löfte. Och det löftet involverar en utlovad avkomma. Han ger detta löfte som en förbannelse emot ormen, och ormen verkar tro på det som Gud säger. Och bara ett kapitel senare så finner vi det första mordet. Ormens avkomma mot kvinnans avkomma, och lite senare i kapitel 4 finner vi Sets födelse. kvinnans nya gudagivna avkomma. Gud har gett mig en annan avkomling istället för Abel eftersom Kain dödade honom, står det 4:25. Det som sedan följer är en släkttavla. 10 generationer från Adam till Noa genom den gudagivna avkomman Sett med den utlovade avkomman. Den utlovade avkomman som ska komma, som ska krossa ormens huvud, har ännu inte kommit. Så småningom längre ner i detta släktled finner vi Abram. Och Gud sluter ett förbund med honom. Och löftena i det förbundet involverar bland annat en avkomma. Och detta löftet är ganska betydelsefullt eftersom han och hans fru, eller framförallt hans fru kanske, är för gammal för att få barn. Så hur får man en utlovad avkomma om kvinnan som ska bära avkomman inte kan få barn? Svaret är inte att få barn genom en tjänsteflicka. Svaret är att Gud måste ingripa. Ismael var en avkomma, men han var inte avkomman. Det var Isak. Isak väntar tvillingar och säkerligen är det den äldre som är utvald. Nej, den äldre ska tjäna den yngre, säger Herren. Och denna yngre av tvillingarna Jakob behöver också en fru om den utlovade avkomman ska vara möjlig. Och han kommer till Haman och möter hans dotter och blir kär. Och efter 7 år av arbete så gifter han sig och vaknar upp bredvid någon annan. Sen visar det sig att hon som han älskar inte heller kan få barn. Förrän långt, långt senare, när hon föder Josef och till slut Benjamin innan hon dör. Josef älskades mer än sina bröder för att han var född av frun som Jakob älskade. Men Josef var inte den utlovade avkomman. Kvinnan som Jakob inte ens önskade eller ville ha. Hon fick barn när hennes syster inte kunde det. Och ett av alla barnen som hon födde var Juda. Och när vi möter Josef i kapitel 7 i första Mosebok och läser hans berättelse, så finns det ett kapitel som tycks vara felplacerat. Det avbryter berättelsen. Och det är berättelsen om Juda och Tamar. Den absolut lägsta punkten i Judas liv. Varför finns den berättelsen där i en berättelse som annars tycks handla om Josef? Kan det vara så att denna berättelse i sin helhet egentligen inte handlar om Josef utan snarare om Juda? Och vi får se Juda när han är som lägst för att sedan få se en upprättelse. Judas upprättelse för att han en dag ska kunna ta platsen som familjens huvud och kunna identifieras med den utlovade avkomman. Och kan vi i berättelsen som sedan följer se just detta då? Kan vi se hur Juda upprättas? När Josef ber hans bröder hämta deras yngsta bror Benjamin, så säger Juda till sin far Jakob: skicka mig med pojken Benjamin, jag vet att du älskar honom. Och om något skulle hända honom så ska jag ta hans plats. Jag ska vara hans ersättare. Josef prövar sina bröder, tar Benjamin och säger: jag behåller han här. Och Juda svarar att det kommer ta livet av min far. Ta mig istället för min bror. Låt mig få ta hans plats och vara hans ersättare. Sätt hans straff på mig så att min fader kan få glädjas över att han går fri. Låter det bekant? Juda får senare en profetia uttalad över sig själv. Spiran ska inte vika från Juda, inte härska staven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Långt senare i Judas släkttavla finner vi hans ättling David. När David till slut börjar göra sig till känna får vi se denna utlovade avkomma gå fram med auktoritet ner i en dal där en jätte har stått i 40 dagar med förslaget: skicka någon som kan slåss mot mig. Vinner jag ska ni vara våra slavar, men vinner ni ska vi vara era slavar. David går ner i dalen och slåss mot jätten som folkets ersättare. Han slåss istället för Guds folk. Och hans seger kommer genom att jättens huvud krossas. Och Davids seger är en seger för hela folket. Och med denna David görs också ett förbund. Och det förbundet utlovar någon gång i framtiden en tron och en kung. Och till denna David av Juda föds till slut en ättling som är en större kung än vad han någonsin kunde hoppats på att bli. Nya testamentet börjar sedan med en släkttavla som ropar eller typ skriker hur Gud som gjorde ett löfte i första Mosebok 3 och 15 nu äntligen förverkligat det löftet. Detta är släkttavlan till den utlovade avkomman som ska krossa ormens huvud. Och vad gör denna ättling till kung David av Juda? Jo, han ställer sig som en ersättare för Guds folk. Han ger sitt liv och dör den döden som egentligen du och jag förtjänar. Han accepterar Guds vrede utgjuten över sig själv så att han kan vinna en seger och Guds folks vägnar. Så att alla som finner sig i honom kan bli räddade. Han ställer sig som en ersättare. Varför är första Mosebok 41 viktig? För Gud visar hur han räddar Josef för att rädda Juda, för att rädda Israel, för att till slut rädda mig och dig. Det här handlar inte om materiella ting, varken för Josef eller för oss. Det handlar om frälsning och upprättelse. Hur Gud i sitt allvetande har lagt upp hela historien för att till slut förlösa det som vi behöver mer än något annat. Och det är att räddas. Att frälsas från det som vi är utan Gud. Den första Adam synda och vi alla dog med honom. Den andra Adam dog och vi får nu leva med honom. Och på grund av detta så har hela gamla testamentet betydelse. Och på grund av detta så är det också begripligt. För det pekar på Guds frälsningsverk och på personen Jesus Kristus. Och i Kristus så ser vi hur allt innan honom har pekat på honom. Och hur Jesus till och med sitt namn visar tydligare än något annat att Herren frälser. Och det är Jesus som vi också finner syfte och meningen med livet. Och vad som faktiskt är värt att leva för. Och det är Jesus som vi finner vårt absolut största behov, honom själv. Och med honom och i honom finner vi toppen. Inte i ett palats under farao. Jag tror jag avrundar där. Men jag kommer avsluta med att läsa några verser från Efesierbrevet 1 och några från kapitel 2 som jag tycker sammanfattar vikten eller kanske poängen av vad vi har pratat om. Och de kommer inte helt i ordning, men ni finner dem där. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har också vi fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heligande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Låt oss be. Ja, tack Fader för ditt stora välplanerade frälsningsverk, och tack för att vi får ta del av det. Och tack för den gåvan som Bibeln är, som är lika grund som en babypool, men också lika djup som Marianergraven. Att vi kan läsa den första gången och bli oändligt mycket visare, och vi kan läsa den 1000 gånger och återigen bli oändligt mycket visare. Och tack för att du uppenbarar dig i ditt ord, Herre. Tack för att vi har fått möjligheten att få lära känna dig på grund av vad du har gjort. På grund av det offer som du skänkte när du gav dig själv på ett kors för våran skull. Och tack för att vi i detta nu finner toppen. För att vi kan möta dig nu. För att vi får möta dig nu. Och visst, materiella ting och att klättra någon karriärsteg, att ha hälsa, att ha frid, alla fantastiska saker. Men utan dig, Gud, så är det ingenting. Och tack för att det som du ger, ger du gratis. Och att det är av nåd som vi är frälsta och inte genom gärningar. För att ingen ska berömma sig. Och att det i slutändan enbart är du, Gud, som vi kan berömma oss av. Och när livet är tufft eller jobbigt, så ber jag dig, Herre, att påminna oss om vad vi faktiskt redan har i dig nu. Men påminna oss också om den belöning som en dag väntar när allt det som vi ser framför oss nu packas ihop. Och det som väntar oss på den nya jorden. Där vi är helt förenade med dig. Amen.
1: Amen. Låt oss sjunga om det hoppet som vi har i Jesus Kristus. Och ära honom för det som han ger oss. Och den frälsningen. Om du vill ha förbön, så är du välkommen fram. Det kommer finnas förebedjare här. Och så hjälps vi åt. Sjunger tillsammans inför Guds ansikte.

Söndagens gudstjänst sändes av Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. Gudstjänsten direktsänds vanligen söndag klockan 10.45 med repriser söndag klockan 20.00 samt onsdag klockan 20.00. Förutom FM-radio kan du också lyssna via appen TuneIn Radio och Radio Lidköpings hemsida www.radiolidkoping.se. Programmet ligger kvar för återlyssning under en vecka efter första sändningstillfället. Vill du höra en tidigare predikan finns de flesta samlade på Pingstkyrkans hemsida www.pingstlidkoping.se. Tack för att du valde att delta i gudstjänsten. Gud välsigne dig.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Reklam! För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: höst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss så gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarar Pingstkyrkan i Lidköping. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping, hälsar alla lyssnare välkomna att delta i söndagens gudstjänst. Innan gudstjänsten börjar lyssnar vi till musik och pålysningar.

God förmiddag och välkommen till Radio Pils livesändning från Pingstkyrkan via Lidköpings närradio på 93,8 MHz och till söndagsgudstjänsten. Innan gudstjänsten börjar klockan 10 ska vi lyssna till lite musik, och jag vill också passa på att informera om vad som händer i vår församling den närmaste veckan. Vi är en församling med kyrka på flera orter. Just nu befinner jag mig i vår lilla radiostudio i kyrkan i Lidköping. Men vi finns också i Örslösa, Grästorp, Källby och Kollansö. Och så finns vi här i radion, där vi både sänder gudstjänster, morgonandakter och andra program. Nattetid kan du lyssna på Lidköpings närradio och få sällskap av bibeltexter från evangelierna, apostlagärningarna, Saltaren och Ordspråksboken. Och våra korta morgonandakter som sänds en gång i halvtimman på vardagarna med start 5:45 är en bra början på dagen. På närradions hemsida www.radiolidkoping.se finns radiotablån, och på församlingens hemsida www.pingstlidkoping.se kan du se vår kalender. Här kommer en sammanfattning av den närmaste veckan. Befinner du dig i närheten av Örslösa är du välkommen att fira gudstjänst hemma hos familjen Hägg om en liten stund. Adressen är Tådene Nordtorp 2. Simon Lundgren håller andakt, och du gör klokt i att ta med dig fikakorgen. Gudstjänsten börjar 10:30. Har du närmare till Grästorp är du istället välkommen till Pingstkyrkan där klockan 17 ikväll. Kristoffer Berg predikar och berättar om sin resa till Kenya. På tisdag är det tisdagsgemenskap i Grästorp 15:00, och 18:30 blir det bön och lovsång i Lidköping. På torsdag är det bibelsamtal och bön i Grästorp 18:30. På lördag är det bönesamling för dig som talar swahili. Den hålls i församlingsvåningen i Lidköping klockan 09:00. Och sen på söndag om en vecka firar vi gudstjänst här igen i Lidköping klockan 10. Kristoffer Berg predikar. Kalendern finns som sagt på församlingens hemsida www.pingstlidkoping.se. Via hemsidan kan du till exempel även lyssna till tidigare predikningar, och det finns en länk till församlingens YouTube-kanal. Och här i Lidköpings närradio kan du lyssna till kristen radio alla veckans dagar. Och alla program ligger kvar för återlyssning en vecka efter första sändningstillfället. Gå in på www.radiolidkoping.se och sök under titeln Lyssna igen. Den här sändningen går dessutom i repris i radion klockan 8 ikväll och klockan 8 på onsdag kväll. Och nu lyssnar vi till mer musik.

Det var Lennart Järnestrand som spelade Ande, du som livet ger. Och jag hälsar nytillkomna lyssnare välkomna att delta i söndagsgudstjänsten från Pingstkyrkan via Lidköpings närradio på 93,8 MHz. Idag predikar min svärson, tillika församlingens ungdomsledare, Noah Petrone. Niklas Viktorell är mötesledare och svarar för sång och musik samt ett missionsinslag. Det kommer vara insamling till missionskassan och vill du vara med och bidra så får du gärna swisha en gåva till nummer 123 269 59 89. Alltså 123 269 59 89. På församlingens hemsida www.pingstlidkoping.se finns information om fler vägar att bidra. Nu kommer vi att lyssna till musik fram till klockan 10 då gudstjänsten börjar. Jag heter Kristina Zettervall och radiotekniker är Pauline Pettersson. Och vi önskar dig en riktigt fin söndag och Guds rika välsignelser.

Välkomna ska ni vara till Pingstkyrkan idag. Idag är det luftigt i kyrkan. Gott om plats. Ja, så kan det vara sån här dagar. Vi ska ha en fin gudstjänst tillsammans i alla fall. Noah kommer att predika för oss och jag kommer också berätta lite grann om resan som jag har haft till Rumänien utan till Albanien. Så det blir lite info om det också. Och så ska vi ha en riktigt, riktigt fin gudstjänst tillsammans. Många är på Nyhemsveckan. Ungdomshelgen har dragit igång. Får vi komma ihåg och tänka på. Be mycket för Nyhemsveckan under den här veckan som ligger framför. Vi vet att det är en viktig vecka för många människor som kommer dit. Jag vill bara läsa kort ifrån Romarbrevet, det tredje kapitlet och vers 21. Där står det så här: Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. En rättfärdighet som inte beror på en lag som vi behöver följa, utan en rättfärdighet som du och jag har fått därför att Jesus Kristus är den han är, därför att han har dött på korset och han har uppstått. Det är därför vi är här idag, för det som han har gjort. Därför är vi här för att ära honom, lova honom, lyssna på vad han har att säga in i våra liv. En rättfärdighet som kommer ifrån Gud, det är någonting som han ger dig genom Jesus Kristus, i honom och genom honom. Hörrni, vi sjunger tillsammans. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Och känner du att du vill stå upp så får du göra det. Och vill du sitta ner så får du göra det.

0: får en ökad tro och kommer in i tron och får lära sig om vad det handlar om att vara en kristen, så att säga. Så vi behöver be för den gamla församlingen och den nya församlingen. Och när det gäller den nya församlingen så behöver vi då be för att de får växa i mognad och i tro. Och att det också blir en församling av det här. Sen är det en annan sak som ligger på deras hjärta, och det är mission i Montenegro. Bara en timme norr om Skroder så ligger ju landet Montenegro. Det bor ungefär 1,5 miljon människor där. Men det är kanske inte mer än 100 kristna där. Och där vill man försöka nå, och man vill försöka missionera i det landet. Men det är väldigt svårt. Claude har varit där flera gånger, och varje gång han är där och evangeliserar på gatorna så blir han arresterad. Och sen blir han hemskickad igen då. Men det är svårt att nå fram. Och det här behöver vi vara med och be för. Ett helt land som i princip är onått. Vad kan vi vara med och göra någonting i det? Och vad skulle det vara i så fall? Det här behöver vi be för. Det finns många saker att be för. Det känns som att det är saker som är på gång. Det här arbetet utvecklas. Den nya kyrkan som ska byggas, det behöver vi be för. Och den här med Montenegro behöver vi be för. Så jag tänkte så här att jag ska be Johanna och Tommy komma fram, och så ber vi tillsammans för Albanien och för detta. Och framförallt kanske också be för familjen. Claudi, Alketa, Lydia och Matteo. Så Gud är med dem. En fantastisk fin familj, och de gör ju så mycket gott. Så nu ber vi tillsammans.
1: Ja, Herre, vi tackar dig för att du är densamme över hela jorden, Herre. Och din heliga ande är utgjuten över allt ditt folk, Herre. Och tack att vi nu får be för våra vänner i Albanien, Herre. Tack att du ser Claudio Alketa, Lydia och Matteo, Herre. Tack att de ska få vara ledda utav dig, Herre. Ni in i det här också i en ny församling, Herre. Herre, du ser vilka frågor som kan dyka upp och vilka svårigheter som kan vara, Herre. Men tack att vi får be om din heliga andes ledning över Claudi, Herre. Att vara vis och vara fylld av din heliga ande, Herre. Och fylld av din kunskap, Herre. Tack att du ska välsigna den här nya församlingen, Herre. Att de ska få se hur människor kommer till tro, Herre. Och människor blir upprättade på både andligt, själsligt och fysiska behov, Herre. Herre, vi prisar dig, Herre, för att du låter din ande vara utgjuten över dem. Amen.
2: Ja, Herre, jag bara tackar dig för Montenegro. Tack för den mark som ska få tas till ditt rike i det landet, Herre. Tack för att du ska sända människor som är villiga in i det landet. Herre, jag bara prisar dig och ärar dig för att du ska få vara Herre i Montenegro, Herre. Tack att människor som ska få bli frälsta i ditt namn, döpta i ditt namn, Herre. Och tack för att du vill nå Montenegro, Herre. Så jag bara ber att du förbered plats och se den som är villig och lägg det på deras hjärta. Lägg det på våra hjärtan i den här församlingen att vara med och stötta i bön, ekonomiskt det som behövs, Herre. Men tack att du och ditt namn ska få bli känt och proklamerat i Montenegro. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen.
0: Amen. Var med och be för det här viktiga arbetet. Det är ett sätt att stötta. Ett annat sätt att stötta missionen, det är att vara med och ge till vår missionskassa. Och det ska vi göra nu. Nu har du möjlighet att ge till missionskassan under tiden som jag sjunger en sång.

0: Tackar för att vi får komma till dig alla dagar och alla stunder. Och tack att även ifall det är så att vi ibland är trötta och vi tycker att det är svårt och på många sätt, Herre, så är du ändå densamme. Och vi får komma till dig, Herre. Tack, Herre, för det. Tack att vi får ta emot av dig idag. Tack för Noah. Tack för det ordet du har lagt på hans hjärta. Och tack, Herre, för att du ska öppna våra hjärtan så att vi kan lyssna på vad du har att säga till oss idag. I Jesu namn. Amen.
1: Okej, fint. Gött. Ja, det här med att komma hit trött eller seg finner jag mig i nu. Jag fick en riktig liksom käftsmäll till förkylning under gårdagen. Så jag vet inte hur förkylning brukar landa hos er, men för mig känns det som att jag blivit överkörd av en ångvält typ. Och så var min morgondag och var lite lagom liksom trött i huvudet. Och sov inte jättemånga timmar, om jag ska vara ärlig, inför idag. Men jag står ju på mina fötter i alla fall, och det gläds jag för. Och ser fram emot att predika för er idag. Om det är något som vi finner om och om igen genom hela Bibeln, så är det hur Gud presenterar sig själv eller visar sig själv som en frälsare. Någon som frälser sitt folk eller det som han kallar som sina. Och i stort sett direkt efter skapelseberättelsen där Gud skapade man och kvinna, och i alla fall om vi kollar på liksom mängden verser här emellan, så kommer syndafallet väldigt strax därefter, eller rakt in på detta. Adam och Eva åt av den förbjudna frukten och föll för ormens frestelser. Saker går med andra ord snett väldigt fort. Men efter mänsklighetens fall och den kommande döden som efter syndafallet nu väntar alla människor, så formulerar Gud i första Mosebok 3 och 15 det som sedan resten av Bibeln kommer att handla om. Och det är när han talar rakt till ormen och säger: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Resten av Bibeln handlar om hur denna profetia om upprättelse eller om frälsning formas och till slut utförs när vi kollar på ankomsten av personen och verket som Jesus Kristus är, utförde och utför. Vi ser vad han gjorde på korset. Vi ser med förväntan på fullkomnandet av alla ting i honom vid hans andra ankomst. Och det konstiga här nu då, att trots att vi kan se och kanske till och med bekräfta liksom, sig de här ramarna, alltså både det som ligger bakom oss, det beklagansvärda fallet, men givetvis också den orimligt stora segern som Jesus vann på korset, och att vi en dag någon gång i framtiden ska förhärligas likt honom. Det konstiga är hur vi ibland eller ofta kanske behandlar Bibeln som om detta bara är en parentes eller en fotnot, eller att det är ett litet tema, eller kanske till och med att denna upprättelsen bara är något som vi finner i Nya testamentet. Men varför är det viktigt, eller varför skulle det vara viktigt för oss att hålla fasta vid Guds upprättelseverk eller Guds frälsningsuppdrag? Och att det skulle vara, säg, det centrala temat i Bibeln? Eller varför är det viktigt att vi skulle ha just de glasögonen på oss när vi läser Bibeln? Varför skulle det vara viktigt? Och det som kanske lätt händer när vi tappar bort det här är att vi samtidigt då tappar bort vad Gud faktiskt frälser oss ifrån. Och om eller när vi tappar bort det, så blir Gud istället den knappen som vi trycker på när vi finner ett behov inom oss som vi ännu inte funnit fullständigt bejakat. Gud blir någon som vi kommer till likt en spelautomat där vi ger honom något och han sedan ger oss något tillbaka. Vare sig det är sig gemenskap, frid, om det är ett helande, någon att skrika på för en stund, eller tröstas hos, eller kanske information om vart dina nycklar befinner sig just nu. Inte för att något av det här skulle vara dåligt att be om, eller något att önska om, eller be för eller om, verkligen inte. Men om vi har bilden av Gud som en spelautomat, hur blir det då med glasögonen som vi läser Bibeln med? Vad handlar då profetian i första Mosebok 3:15 om? Ser vi fortfarande hur Gud presenterar sig själv som frälsaren, som utformar en frälsningsplan som involverar en specifikt utlovad avkomma, där denna avkomma en dag, en gång för alla, ska krossa ormens huvud? Eller gör våra glasögon att Gud istället är någon eller något som enbart, se kaninöronen över ordet enbart här, gör oss mer tillfreds med oss själva, eller mer informerade, eller kanske mer rättvisa mot varandra? Återigen, se kaninöronen. Sättet som vi läser Gamla testamentet på tyder på att det oftare än sällan är de sistnämnda glasögonen som vi har på oss. Det vi ofta hör eller finner i undervisning kring Gamla testamentet är hur människorna vi läser om där på något sätt egentligen inte behöver frälsningen. Eller att de skulle behöva någonting utöver frälsningen som kommer i upprättelsen som vi finner i och med Kristus. För baserat på hur vi oftast pratar om det så är Kristus och hans försoningsverk inte det centrala temat i Gamla testamentet. Men det tycks inte vara så som Jesus ser på Gamla testamentet. Det är inte de glasögonen som Jesus har på sig. Gå till Lukas 24:13 och framåt till exempel. Här finner vi Jesus efter uppståndelsen, när han precis börjat visa sig för människor och nu möter två personer på väg till Emmaus. Han finner dem när de pratar om hans liv, hans korsfästelse och nu ryktena om hans uppståndelse. Och Jesus frågar vad de pratar om. Och efter det så ställs en av de mest kanske lustiga frågorna i hela Bibeln. Och det är när Kleopas, som nämns i vers 18, frågar Jesus: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? För här hade ju Jesus helt ärligt kunnat säga: jo, jag är faktiskt den enda som på riktigt vet vad som hänt de här dagarna. Men Jesus säger till slut i vers 25: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Till poängen här hör att Jesus inte säger att ni borde ha förstått mitt försoningsverk baserat på vad jag har sagt de senaste 3 åren. När han säger att ni borde ha förstått det eftersom att ni har det gamla testamentet. I vers 27 så står det sedan: och han började med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Han hänvisar dem till gamla testamentet. Han gör en utläggning av gamla testamentet. Eller som det står i slutet av Johannes evangeliet kapitel 5, där Jesus säger så här från vers 45 och framåt: tro inte att jag ska anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men ni tror inte hans skrifter, hur skulle ni då kunna tro mina ord? Vad betyder det? Betyder det att vi kan gå till Moseböckerna och se Jesu upprättelseverk eller hans försoningsverk även där? Betyder det att vi inte behöver behandla Gamla testamentet som om det vore Astrid Lindgrens eller Bröderna Grimms sagor? Jag tror att det är precis det han säger eller menar här. Hans försoningsverk är inte en efterkonstruktion utan något som vi finner genom hela Bibeln från början till slut. Och det vi ska göra nu är att gå till en bekant berättelse i Gamla testamentet och se Jesus i hans härlighet. Och jag ska försöka balansera detta från att allt bara är liknelser eller metaforer för Jesu karaktär typ, för så tror jag inte att det är. Och jag tror att det i förlängningen kan bli ett knepigt sätt att förhålla sig till Bibeln på. Men det får inte heller bli att vi läser detta som om det inte har något alls med Kristi försoningsverk att göra. Eller att Jesu upprättelseverk skulle vara oväsentligt för berättelsen. Och berättelsen och sammanhanget som vi ska gå till är så bekant att ni kanske hörde en predikan om det av Niklas den 15 mars tidigare i år. Och om ni inte var här eller inte minst den, så vill jag verkligen rekommendera er att lyssna på den nu i efterhanden. Den handlar om, eller kretsade kring frågan, har Gud en plan för ditt liv? Och hur vi kan tänka kring detta när vi är i jobbiga perioder eller kanske glada perioder, eller när vi ser tillbaka på skenen i livet som vi kanske inte förstod helt i stunden. Lyssna på den. Det finns många bra påminnelser och reflektioner i det Niklas delade den söndagen. 15 mars alltså, om ni behöver bläddra tillbaka i YouTube eller någon annanstans. Och sammanhanget som detta predikades från var berättelsen om Josef. Och i den berättelsen ska vi vara även idag. I första Mosebok kapitel 41 finner vi det som oftast betraktas som toppen eller höjdpunkten i Josefs liv. Här så har Josef redan varit i brunnen, han har varit hos Potifar och nu har han varit i fängelse. Och från vers 14 och framåt så finner han sig nu i faraos palats. Josef har innan detta uttytt tre par drömmar för att komma hit. Det första paret har drömmar för honom till brunnen. Här så går han till sina bröder som redan hatar honom. Och som om det vore en bra idé så berättar han om sin första dröm. Och det gick inte alls bra. Sen får han en till och berättar inte bara för sina bröder utan för sin far med. Och det gick inte heller bra. Och strax därefter finner vi honom i brunnen och efter det så finner vi honom snart i fängelse. Och i fängelset så finns det ett till par med drömmar, munskänken och bagarens. Den ena slutar fantastiskt, den andra inte lika så. Men det är detta paret med drömmar som till slut får honom frigiven, även om det då tog 2 år. Men nu står han inför farao som ber om uttydningen om ytterligare ett par med drömmar. Och han uttyder dessa drömmar om vackra och fula kossor, om vackra och tunna ax, där 7 friska kor blir uppätna av de fula korna och där 7 vackra ax blir uppslukade av 7 tunna ax. Och Josef säger då med sin uttydning till far att det kommer bli 7 år av överflöd fullt av 7 år av hungersnöd. Förvara därför och spara allt ätbart och all säd under åren av överflöd så att det finns att äta när åren av hungersnöd kommer. Och här kommer vi till punkten som oftast då betraktas som stunden av utdelning eller resultat, belöning i Josefs liv. Och ofta i typ söndagsskolan och på många andra platser för vuxna med så låter det typ så här att Josef hatades av sina bröder. Och eftersom att de hatade honom så behandlade honom illa. Och efter det så gick han igenom några väldigt tuffa saker. Men eftersom han genomled de tuffa sakerna och eftersom han höll fast vid Gud och för att Gud var med honom så blir Josef nu upphöjd till den näst högsta personen i hela Egypten. Och sensmoralen som plockas fram här är om du bara litar på Gud även när folk föraktar dig så kommer Gud till slut belöna dig och du kommer också att bli upphöjd till en aktad position precis som Josef. Men är det verkligen anledningen till att första Mosebok 41 finns med i Bibeln? Är det det vi lär oss här? Kan det vara så om vi läser Bibeln ärligt och är uppmärksamma på vad som händer här? Kanske till den grad att vi behöver glömma vissa saker som vi tror oss har lärt oss. Så är det inte detta tillfälle att hurra på. Utan ett tillfälle som vi istället säger, oj då, hur ska detta gå? För kan det vara så att detta egentligen är den mest riskfyllda stunden som Josef har varit i? Hittills. Kan det vara så? För det som händer här i första Mosebok kapitel 41 och framåt, 37 och framåt, i sitt kontext, alltså med allt vad som har hänt innan, har vi allt det i vårat bakhuvud och läser från 37 framåt, så står det: detta tilltalade farao alla hans tjänare och han sa till dem, finns det någon som har Guds ande som denna man? Och detta är till en början då inte ett tillfälle som farao konverterar på. Det farao säger är att Josefs uppenbarelse kommer bortanför honom själv. Farao använder inte uttrycket Guds ande på samma sätt som du och jag använder oss av Guds ande. För farao ser sig själv som en gud. Men det som han erkänner här är att det finns något gudomligt över vad denna mannen precis har sagt och gjort. Fortsättningsvis står det: eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska förestå mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara för mer än du. Farao sa det vidare till Josef: se, jag sätter dig över hela Egyptens land. Josef har gått från brunnen till Potifar, från Potifar till fängelset och från fängelset till makt i palatset under farao. Och så säger vi att detta är belöningen. Här hör ju till saken att Josef tillhör förbundsfamiljen. Gud slöt ett förbund med hans gammelfarfar Abraham. Och det förbundet är inte att din ättling ska tjäna en hednisk kung. Men det är precis det som händer här med Josef och farao. Josef är nu högerhanden till en hednisk kung. En kung som tror sig själv vara en gud. Och denna kung säger nu till förbundsbarnet till den högste guden, att du är nu min tjänare för att bygga upp mitt rike där jag är gud. Är detta toppen? Är detta vad vi önskar oss eller längtar efter? Är det här belöningen? Och hur vanligt är det inte att folk uppfostras rätt i kyrkan bara för att växa upp och fullständigt släppa tron? I längtan eller i strävan efter annat. Där har kärlek, makt och pengar tagit Guds plats. Och här har nu Josef fått till synes all makt som en enskild människa kan tänka sig. Men det fortsätter. Och farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och man ropade abrek, fall på knä framför honom. Så satte farao honom över hela Egyptens land. Josef som tidigare har haft en dröm om hur hans bröder ska buga inför honom. Men som vi ser i första Mosebok kapitel 37, hellre ville ta hans liv framför att buga. Förbundsfamiljen accepterar honom inte, men hedningarna faller på knä. Och inte bara det, han får ringen, han får linnekläderna, han får guldkedjan och glider nu runt i vagnen närmast efter farao. Har ni hört ett uttryck eller ett citat av Lord Acton som heter, eller som går: makt korrumperar och fullständig makt korrumperar fullständigt. Eller kanske Jesu ord: det är lättare för en kamel att komma igenom att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Josef har inte bara makt, han har rikedom. Och ofta så pratar vi om att detta, eller om det här, som att det är anledningen till att hålla ut. För håller du ut så kommer Gud till slut att belöna dig också. För det här är väl vad livet handlar om. Eller? Sedan sa farao till Josef: jag är farao. Utan din vilja ska ingen i Egyptens land lyfta hand eller fot. Farao gav Josef namnet Sefenat Panea. Nu har han till och med ett hedniskt namn. En hednisk identitet. I denna berättelse ropar vi gärna halleluja. Men när vi ser samma sak hända i Daniels bok så suckar vi sorgset. Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, de får nya namn. De får nya identiteter. De tjänar en hednisk kung och vi säger stackars dem? Hur ska det gå för dem? Men Josef får samma behandling, och det är antagligen Josefs berättelse som ger Daniel, Hanania, Mishael och Azaria modet att hålla ut i Babylon. Men varför? För att de ville ha hednisk makt eller hednisk rikedom? Ville de ha hedniska identiteter? Och är det detta då som det här kapitlet handlar om? Eller är det raka motsatsen? Och här finns en sista pusselbit som vi snart kommer till. Farao gav honom till hustru Asenat, som var dotter till Potifera, prästen i On. Därefter reste Josef omkring i Egyptens land. Nu har han dessutom en hednisk hustru. Det som hänt innan här nu då, innan allt detta, är att Gud har slutit ett förbund med sitt folk. Och detta förbund har att göra med en utlovad avkomma som ska födas. Det har att göra med en plats, det förlovade landet. Och det har att göra med välsignelse från dem och från det landet till alla andra nationer. Och Josef, som börjar sitt liv i det förlovade landet, tas därifrån och tas ifrån förbundsfamiljen och befinner sig nu i en hednisk nation där han har hednisk makt, hednisk rikedom, hednisk identitet och nu en hednisk hustru. Är det nu vi ska ropa halleluja? Om det är så vi tolkar detta kapitel och andra kapitel med detta, såklart, då kan vi väl inte bli besvikna eller förvånade när de som växer upp i våra församlingar en dag lämnar det troendes gemenskap, gifter sig med någon som inte tror och viger hela sina liv till att söka makt och förmögenhet. Ett liv helt ägnat till det materiella och helt utan det spirituella. Och skulle man fråga en person om detta, skulle han eller hon bara kunna komma tillbaka till detta stycket och säga: titta vad jag har lyckats med, för att jag har genomlidit svårigheter. Precis som Josef. Det kan inte vara toppen. Det kan inte vara höjdpunkten. Vi får en till anledning till detta om vi fortsätter läsa vers 50 nu. Innan hungeråren kom föddes två söner åt Josef. Det föddes åt honom av Asenat, som var dotter till Potifera, prästen i On. Potifera, som var präst i en av de två mest mäktiga prästerskapen i Egypten. Han blir morfar till dessa barn. Men när Josef namnger dessa söner, så visar han för oss att han inte heller ser kapitel 41 som höjdpunkten eller stunden då han belönas. Josef gav den förstfödde namnet Manasse, ty, sade han, Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Och den andra gav han namnet Efraim, ty, sade han, Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. För det första nu, notera hur de får hebreiska namn, inte egyptiska. Och till alla som är uppmärksamma så säger han med detta att jag betraktar inte mig själv som en egyptier. Jag är hebré. Jag är en del av förbundsfamiljen och inte en del av detta folk som jag nu vistas med. Detta är inte min belöning. Detta är inte så bra som livet kan bli. För det andra, hans förstfödda, jag har glömt all min olycka och hela min fars hus. Och det är svårt att översätta, men Manasse betyder inte att jag har glömt att jag tillhör min fars hus. Det kan inte betyda det, dels på grund av att han tillkännager att han faktiskt minns med namngivandet, men också eftersom att han ger honom ett hebreiskt namn. Så vad kan det betyda? Det kan betyda att jag har glömt all min olycka i min fars hus som har lett mig hit till denna punkten. Eller som jag hörde en predikant som vid ett tillfälle som ville ge sin egna översättning på vad Manasse betyder i sitt kontext. Och han översätter det med, jag har släppt det där. Jag har släppt det där som ligger bakom mig. Josef, kan du inte bara omfamna Egypten? Egypten omfamnade dig när din familj inte gjorde det. Jag har släppt det där. Josef, omfamna Egypten. Dina bröder vill inte buga, men det här folket gör det. Jag har släppt det där. Josef, omfamna Egypten. Det är på grund av dina bröder som du levde flera år som slav. Jag har släppt det där. Josef, omfamna Egypten. Det är på grund av dina bröder som du satt i fängelse. Jag har släppt det där. Och namnet på hans andra son, Efraim. Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Det Josef säger är att Egypten är hans lidandes land. Inte belöningens land. Ja, men han är ju rik. De älskar ju honom här. Det är hans lidandes land. Varför? För uppenbarligen är det inte detta som han lever för. Han är en son till förbundet. Han är en son till den enda sanne guden. Han är en tjänare till himmelens konung. Han existerar inte för att tjäna Egyptens kung. Det är inte belöningen, för när vi kollar på Bibelns berättelser så är inte det här det vi ser fram emot eller längtar efter heller. Och när han namnger sina söner så ser vi att inte ens han själv betraktar detta som hans belöning. Och frågan blir nu då, varför är vi i detta stycket idag? Eller vad är poängen då kanske med första Mosebok 41? Eller kanske en av poängerna. Josef själv ger svaret på denna fråga när hans bröder till slut dyker upp. Till slut ger han sig själv till känna när han inte längre kan kontrollera sig själv. Och när han tillkännager sig för sina bröder så är det en sak som inte sker. Josef kollar inte på sina bröder och säger, jag är Josef, den som ni sände till slaveri. Jag är den som ni ville mörda. Jag är den som ni inte trodde mycket om. Men nu har Gud gjort mycket av mig. Jag är den som ni trodde Gud gav för mycket favör från våran far. Men nu är jag den som Gud visar favör inför världens mäktigaste man. Jag är den som ni inte ville buga inför, men ni har inte gjort annat än att buga för mig sedan ni kom hit. Han sa inte det. Men det är antagligen vad vi hade sagt, om vi är ärliga med oss själva. Det är vad jag hade sagt. Vad säger Josef då? Jag är er bror Josef, som ni sålde till Egypten. Och hans förskräckta bröder kunde säkert nästan känna snaran runt deras nackar innan han till slut fortsätter. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. Gud sände mig hit före er för att ni skulle få bli kvar på jorden. Och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Det var inte de som sände honom dit, utan Gud. För han är en frälsare. Gud sände Josef dit för att rädda dem, trots dem. De gillade inte hans drömmar och tydligen så hade de glömt att enda anledningen till att de ens var en förmögen familj var på grund av att Gud talade till deras fäder genom drömmar. Och när Josef började drömma kunde de inte se hur Gud återigen talade till deras familj genom drömmar. Gud visade Josef i en dröm den exakta stunden då han skulle rädda dem. Och när Guds ord kom genom Josef att han skulle rädda dem, så var deras svar att döda räddaren. Men Josef är inte arg, för han har släppt det där. Kan vi backa bandet lite, för en liten stund? I första Mosebok 3:15 så gav Gud ett löfte. Och det löftet involverar en utlovad avkomma. Han ger detta löfte som en förbannelse mot ormen, och ormen verkar tro på det som Gud säger. Och bara ett kapitel senare så finner vi det första mordet. Ormens avkomma mot kvinnans avkomma. Och lite senare i kapitel 4 finner vi Sets födelse. Kvinnans nya gudagivna avkomma. Gud har gett mig en annan avkomling istället för Abel eftersom Kain dödade honom, står det 4:25. Det som sedan följer är en släkttavla. 10 generationer från Adam till Noa genom den gudagivna avkomman Set, med den utlovade avkomman. Den utlovade avkomman som ska komma, som ska krossa ormens huvud, har ännu inte kommit. Så småningom längre ner i detta släktled finner vi Abram. Och Gud sluter ett förbund med honom. Och löftena i det förbundet involverar bland annat en avkomma. Och detta löftet är ganska betydelsefullt eftersom han och hans fru, eller framförallt hans fru kanske, är för gammal för att få barn. Så hur får man en utlovad avkomma om kvinnan som ska bära avkomman inte kan få barn? Svaret är inte att få barn genom en tjänsteflicka. Svaret är att Gud måste ingripa. Ismael var en avkomma, men han var inte avkomman. Det var Isak. Isak väntar tvillingar, och säkerligen är det den äldre som är utvald. Nej, den äldre ska tjäna den yngre, säger Herren. Och denna yngre av tvillingarna, Jakob, behöver också en fru om den utlovade avkomman ska vara möjlig. Och han kommer till Haman och möter hans dotter och blir kär. Och efter 7 år av arbete så gifter han sig och vaknar upp bredvid någon annan. Sen visar det sig att hon som han älskar inte heller kan få barn. För en långt, långt senare, när hon föder Josef och till slut Benjamin innan hon dör. Josef älskades mer än sina bröder för att han var född av frun som Jakob älskade. Men Josef var inte den utlovade avkomman. Kvinnan som Jakob inte ens önskade eller ville ha. Hon fick barn när hennes syster inte kunde det. Och ett av alla barnen som hon födde var Juda. Och när vi möter Josef i kapitel 7 i första Mosebok och läser hans berättelse, så finns det ett kapitel som tycks vara felplacerat. Det avbryter berättelsen. Och det är berättelsen om Juda och Tamar. Den absolut lägsta punkten i Judas liv. Varför finns den berättelsen där i en berättelse som annars tycks handla om Josef? Kan det vara så att denna berättelse i sin helhet egentligen inte handlar om Josef utan snarare om Juda? Och vi får se Juda när han är som lägst för att sedan få se en upprättelse. Judas upprättelse för att han en dag ska kunna ta platsen som familjens huvud och kunna identifieras med den utlovade avkomman. Och kan vi i berättelsen som sedan följer se just detta då? Kan vi se hur Juda upprättas? När Josef ber hans bröder hämta deras yngsta bror Benjamin, så säger Juda till sin far Jakob: skicka mig med pojken Benjamin, jag vet att du älskar honom. Och om något skulle hända honom så ska jag ta hans plats. Jag ska vara hans ersättare. Josef prövar sina bröder, tar Benjamin och säger: jag behåller han här. Och Juda svarar att det kommer ta livet av min far. Ta mig istället för min bror. Låt mig få ta hans plats och vara hans ersättare. Sätt hans straff på mig så att min fader kan få glädjas över att han går fri. Låter det bekant? Juda får senare en profetia uttalad över sig själv. Spiran ska inte vika från Juda, inte härska staven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Långt senare i Judas släkttavla finner vi hans ättling David. När David till slut börjar göra sig till känna får vi se denna utlovade avkomma gå fram med auktoritet ner i en dal där en jätte har stått i 40 dagar med förslaget: skicka någon som kan slåss mot mig. Vinner jag ska ni vara våra slavar, men vinner ni ska vi vara era slavar. David går ner i dalen och slåss mot jätten som folkets ersättare. Han slåss istället för Guds folk. Och hans seger kommer genom att jättens huvud krossas. Och Davids seger är en seger för hela folket. Och med denna David görs också ett förbund. Och det förbundet utlovar någon gång i framtiden en tron. Och en kung. Och till denna David av Juda föds till slut en ättling. Som är en större kung än vad han någonsin kunde hoppats på att bli. Nya testamentet börjar sedan med en släkttavla som ropar eller typ skriker hur Gud som gjorde ett löfte i första Mosebok 3 och 15 nu äntligen förverkligat det löftet. Detta är släkttavlan till den utlovade avkomman som ska krossa ormens huvud. Och vad gör denna ättling till kung David av Juda? Jo, han ställer sig som en ersättare för Guds folk. Han ger sitt liv och dör den döden som egentligen du och jag förtjänar. Han accepterar Guds vrede utgjuten över sig själv så att han kan vinna en seger och Guds folks vägnar, så att alla som finner sig i honom kan bli räddade. Han ställer sig som en ersättare. Varför är första Mosebok 41 viktig? För Gud visar hur han räddar Josef. För att rädda Juda. För att rädda Israel. För att till slut rädda mig och dig. Det här handlar inte om materiella ting, varken för Josef eller för oss. Det handlar om frälsning och upprättelse. Hur Gud i sitt allvetande har lagt upp hela historien för att till slut förlösa det som vi behöver mer än något annat. Och det är att räddas. Att frälsas från det som vi är utan Gud. När första Adam synda och vi alla dog med honom. Den andra Adam dog och vi får nu leva med honom. Och på grund av detta så har hela gamla testamentet betydelse. Och på grund av detta så är det också begripligt. För det pekar på Guds frälsningsverk och på personen Jesus Kristus. Och i Kristus så ser vi hur allt innan honom har pekat på honom. Och hur Jesus till och med sitt namn visar tydligare än något annat att Herren frälser. Och det är Jesus som vi också finner syfte och meningen med livet. Och vad som faktiskt är värt att leva för. Och det är Jesus som vi finner vårt absolut största behov, honom själv. Och med honom och i honom finner vi toppen. Inte i ett palats under farao. Jag tror jag avrundar där. Men jag kommer avsluta med att läsa några verser från Efesierbrevet 1. Och några från kapitel 2 som jag tycker sammanfattar vikten eller kanske poängen av vad vi har pratat om. Och de kommer inte helt i ordning, men ni finner dem där. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har också vi fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Låt oss be. Ja, tack Fader för ditt stora välplanerade frälsningsverk, och tack för att vi får ta del av det. Och tack för den gåvan som Bibeln är, som är lika grund som en babypool, men också lika djup som Marianergraven. Att vi kan läsa den första gången och bli oändligt mycket visare, och vi kan läsa den 1000 gånger och återigen bli oändligt mycket visare. Och tack för att du uppenbarar dig i ditt ord, Herre. Tack för att vi har fått möjligheten att få lära känna dig på grund av vad du har gjort, på grund av det offer som du skänkte när du gav dig själv på ett kors för våran skull. Och tack för att vi i detta nu finner toppen, för att vi kan möta dig nu, för att vi får möta dig nu. Och visst, materiella ting och att klättra någon karriärstege, att ha hälsa, att ha frid, alla fantastiska saker. Men utan dig, Gud, så är det ingenting. Och tack för att det som du ger, ger du gratis. Och att det är av nåd som vi är frälsta och inte genom gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och att det i slutändan enbart är du, Gud, som vi kan berömma oss av. Och när livet är tufft eller jobbigt, så ber jag dig, Herre, att påminna oss om vad vi faktiskt redan har i dig nu. Men påminna oss också om den belöning som en dag väntar, när allt det som vi ser framför oss nu packas ihop, och det som väntar oss på den nya jorden, där vi är helt förenade med dig. Amen.
0: Amen. Låt oss sjunga om det hoppet som vi har i Jesus Kristus. Och ära honom för det som han ger oss. Och den frälsningen. Om du vill ha förbön, så är du välkommen fram. Det kommer finnas förebedjare här. Och så hjälps vi åt. Sjunger tillsammans inför Guds ansikte.

Du har lyssnat till en gudstjänst i Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. I gudstjänsten blir det nu utrymme till förbön för olika behov. Vi i radion lämnar därför gudstjänsten och fram till sändningstidens slut lyssnar vi till musik. Om du har något som du vill att vi ska be för, är du välkommen att kontakta oss. Du får givetvis vara anonym om du vill. Du kan lägga en lapp i förbönslådan i entrén, det vi brukar kalla kyrktorget. Eller skicka ett brev till adressen Pingstkyrkan, Nya Stadens torg 2, 531 31 Lidköping. Eller så kan du skriva ett mejl till adressen forbon@pingstlidkoping.se. Hör gärna av dig när du fått ditt bönesvar.

Söndagens gudstjänst sändes av Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. Gudstjänsten direktsänds vanligen söndag klockan 10.45 med repriser söndag klockan 20.00 samt onsdag klockan 20.00. Förutom FM-radio kan du också lyssna via appen TuneIn Radio och Radio Lidköpings hemsida www.radiolidkoping.se. Programmet ligger kvar för återlyssning under en vecka efter första sändningstillfället. Vill du höra en tidigare predikan finns de flesta samlade på Pingstkyrkans hemsida www.pingstlidkoping.se. Tack för att du valde att delta i gudstjänsten. Gud välsigne dig.

Ja, då är det dags för årets budgetmöte. Det är ju 2 dagars möte, så att man börjar redan på måndag och fortsätter sen på tisdag. Då alla ledamöter samlas i Vänersborg i kommunhuset. Och som vanligt sänder flertalet av närradiostationerna i regionen live och direkt från början till slut. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Kinnekulle, Götene på 102,6. Lidköping 93,8. Skövde 90,4 och så slutligen då Trollhättan på 90,6. Men vi ska väl också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben. Gå in på vgregion.se/rf eller på närradiodistriktets hemsida VGN nu. Alltså den här sammanslutningen av alla de här stationerna som sänder när besluten då flyttade längre bort från de här lokala orterna när regionen startade. Även det här programmet går att lyssna till på VGN nu. Och som vanligt kan ni slå på radion strax efter 9 så kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Strax före 9:30 sen kommer jag att gå igenom eventuella frågor som har kommit in. Och när sedan ordförande René Bengtsson har slagit klubban i bordet och förklarat mötet öppnat så finns det ett antal ärenden, inte så många den här gången. Men det beror ju på att budgetdebatten kommer ju ta den allra största tiden. Och det här är alltså en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på måndag och tisdag. Innan frågestunden är det avsägelse och anmälda av nya ledamöter, så ser det ut varje gång. Nu vet jag inte hur det fungerar den här gången, om det blir någon ny sammanräkning från länsstyrelsen för att utse en ny ledamot med tanke på valet som är så nära förestående. Men klart är att Johan Järne, Liberalerna i Borås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Och om det blir någon frågestund, som jag sa förut, får vi väl se på måndag. Och när det sen är dags för budgetdebatten så tror jag att vi innan dess har gått igenom, eller jag ska i varje fall lämna, även om det kommer senare på ärendena, för det här tror jag en del tycker är intressant. Och det är det föreslagna sammanträdestiderna för 2027 som regionstyrelsen har föreslagit att man i fullmäktige nu beslutar. Och det är den 9 februari, alltså det är nästa år 2027, 13 april, 11 maj, 21-22 juni, budgetmöte då i midsommarveckan, precis som i år, 28 september, och sen blir det en dubbelmöte den 25-26 oktober och den 30 november. Och som tidigare så räknar man med att sammanträdena börjar 9:30. Utom när det är 2-dagarsmöte, då börjar dag 2 klockan 9:00. Men vi här i radion brukar ju alltid starta klockan 9, så att egentligen blir det för er lyssnare ingen större skillnad. Och när det sen då är dags för budgetdebatten så tänkte jag ta lite om den debattordning och tidplan
som finns då för budgetmötet. Regionfullmäktiges presidium föreslår efter samråd med gruppledarna följande tidplan och debattordning för budgetmötet. Ja, man börjar ju då 9.30 och så är det avsägelser och nyvalde RF, eventuella frågor och eventuella beslutsärende i mån av tid. Och sen startar budgetärendet och håller på då fram till klockan 12 och då där blir lunch en timme. Och sen fortsätter debatten fram till klockan 20 på måndag kväll då mötet ajourneras för att sen återupptas på tisdag klockan 9. Även på tisdagen behöver man ju en lunch då mellan 12 och 13. Och sen fortsätter man tills man är klar helt enkelt. Och debatten kommer delas in i följande huvudområden. Det är inledande gruppledardebatt med presentation av budgetförslag. Och uppskattad tidsåtgång här är ja, runt 2 timmar. Vi får väl se vad det blir. Gruppledarna eller den som utsedd får 5 minuter på sig att presentera det här. Och efter att samtliga huvudanförande har hållit så har varje gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker per huvudanförande och repliken är maximerade till 1 minut. När man sedan har gått igenom den inledande debatten där så är det dags för regiongemensamma stödfunktioner. Det tar väl en halvtimme. Det är fastigheter, stöd och service, det är logistik, det är hälsa och stressmedicin. Och när vi kommer ner här nu då är inläggen begränsade till 3 minuter. I samband med inledningen läggs också eventuella yrkande. Därefter ges möjlighet till max 2 replikskiften per anförande och person som då är maximerade till 1 minut per replik. Och regionfullmäktiges presidium kan komma att justera talarordningen med hänsyn till fördelning mellan ledning och opposition i de här replikerna och det som blir där. Sen är det dags för övergripande regional utvecklingsdebatt. Tar väl någon timma. Och därefter följer då en debatt inom följande underområden. Kollektivtrafik och infrastruktur. Ja, kanske 1,5 timme. Kulturen 2 timmar. Och miljö och regionutveckling 1,5 timme. Och här är ju samma begränsningar då på 3 minuter och 1 minut. Om inte alla de här rubrikerna hunnits med till klockan 20 så fortsätter debatten dag 2, men då efter övriga rubriker. Om man är klar i tid här innan klockan 20 kan fullmäktige behandla övriga beslutsärende från dagordningen så att de är klara. Sen dag 2 är det då tanken att då startar man med regionstyrelsen, personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering. Ja, 1 timme kanske, vi får väl se. Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt, gruppledarna eller den gruppledarna utser, 1,5 timme. Därefter följer debatt och inom följande underområden. Strategi, hälso- och sjukvård, övergripande omställning och psykiatri. Operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa. Och sen delregionala nämnder, folkhälsa. Och övrigt har man också en punkt. Därefter kommer då eventuellt fortsatt debatt. Presidiets förslag till talarordning ser ut så här. Inledande debatten då görs av respektive gruppledare.
Under regiongemensamma stödfunktioner, fastigheter, stöd och service, kommer ordförande Håkan Andersson att hålla i. Han är ju socialdemokrat. Och sen under rubriken logistik inleds av ordförande i styrelsen för logistik Sebastian Aronsson, också socialdemokrat. Under övergripande regional utvecklingsdebatt, ja, kanske tar en timme då, så är det Madeleine Johansson, Miljöpartiet. Regional utveckling, kollektivtrafik och infrastruktur inleds av ordförande Louise Jeppsson, Vänstern. Kultur inleds av ordförande Alex Bergström, socialdemokrat. Miljö- och regionutveckling inleds av ordförande Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Kommer vi sen till regionstyrelsens personal, personalutskottets ordförande Maria Adrell, Vänstern. Och den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten inleds av ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Och sen, beroende lite på då om man har hunnit med övriga ärenden, men innan dess så ska ju då besluten tas. Regionfullmäktige föreslår att man fastställer skattesatsen för 2027 till 11,48 öre per skattekrona. Det finns hela 6 budgetar på alla över 50 sidor. Så detaljerna eller skillnaderna som finns får ni höra i debatten. Jag tänker inte ens försöka beskriva skillnaderna. Och för de som vill finns de ju att läsa på webben. Direktlänken finns ju på VGN nu. Det finns ett gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså den rödgröna ledningen, som tycker att en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Moderaterna har gett en egen budget för ett rättvist Västra Götaland. Även från Sverigedemokraterna finns ett förslag för ett tryggt, fritt och svenskt Västra Götaland. Kristdemokraterna tycker att man ska ha med hjärtat för Västra Götaland. Och Centerpartiet för fler jobb kommer att bygga en starkare välfärd. Och sen slutligen Liberalerna under rubriken Frihet, framtidstro och ansvar för Västra Götaland. Ja, det finns lite olika vad man vill prioritera helt klart och hur man fördelar pengarna. Jag tror inte det är några skillnader i den totala budgeten, för det vill man inte rubba på. Ja, sen är det ju då beslut och yrkande och vilka eventuella voteringar det blir för de olika förslagen. Det återstår att se. Vi får väl se, det kan ta tid. Ibland har det gjort det och ibland går det fort, så att man vet aldrig i förväg. Men helt klart att det kommer att bli en lång budgetdebatt. Många, många, många talare kommer att stå i kö för att säga vad de tycker i den här frågan. Vad är det vi ska prioritera? Vi hörs alltså här i radion eller på webben på måndag 15 juni. Lite efter 9 och strax före 9:30 kommer jag att presentera eventuella frågor som kommit in. Och du vet väl om att det går inte bara att lyssna på det här, utan går du in på regionens hemsida eller på VGN nu, så finns det också möjlighet att titta och lyssna på debatten. Och
den kommer ju då också att kunna ses i efterhand där vi klipper isär på de olika delarna. Och där det också finns en väldigt fin textning som gör att de som har hörselproblem faktiskt kan följa debatten väldigt bra. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som sänds över någon av stationerna Alingsås, Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö och önskar er bara en fortsatt bra dag.

Den första veckodagen kom de, tidigt i gryningen, till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna, men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven, och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: "Vad är det ni går och samtalar med varandra om?" Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene, som hette Kleopas, sa till honom: "Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna?" Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen, men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven, och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte." Då sa han till dem: "Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna." De närmade sig byn dit de var på väg, och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt: "Stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut." Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: "Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss?" De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa: "Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon." Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen.
Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem: Frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem: Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: Har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk, och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta, och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod, eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. De frågade honom: vem är du då? Är du Elia? Han sa: nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade: nej. Då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord: jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Det som var utsända kom från fariseerna, och de frågade honom: varför döper du då, om du varken är Messias eller Elia eller profeten? Johannes svarade dem: jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma, och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig: den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige ande. Jag har sett det och vittnat. Han är Guds son.
Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: "Se Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: "Vad söker ni?" De svarade: "Rabbi," det betyder lärare, "var bor du?" Han sa till dem: "Kom och se." Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias." Det betyder Kristus, dens moder. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas." Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom: "Följ mig." Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: "Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nasaret." Natanael sa till honom: "Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån?" Filippus svarade: "Kom och se." Jesus såg Natanael komma och sa om honom: "Här är en sann israelit som är utan svek." Natanael frågade honom: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung." Jesus svarade honom: "Du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se." Sen sa han till honom: "Jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen."

På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jesus svarade henne: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: "Gör vad han säger till er." Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa: "Fyll krukorna med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa: "Alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar, och de stannade där några dagar. Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till duvförsäljarna sa han: "Ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats." Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet: "Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig." Då reagerade judarna och frågade honom: "Vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: "I 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det gå till? Jesus svarade: Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén, och han var med dem där en tid och döpte. Även Johannes döpte i Ainon nära Salim, där det fanns gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Johannes svarade: En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden.
Den som kommer från himlen är över alla. Han vittnar om det han har sett och hört, men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien, och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten." Hon sa: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap." Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap." Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen.

Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket, kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom, Rabbi, ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra, det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte, 4 månader till, sen kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade, han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Efter dessa 2 dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom eftersom de hade sett allt som han gjorde i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under tror ni inte. Ämbetsmannen sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå.

din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre. Och de svarade, igår vid sjunde timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid och Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen.

Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, och han frågade honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig." Jesus sa till honom: "Res dig, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sa till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat, du får inte bära din bädd." Han svarade dem: "Han som gjorde mig frisk sa till mig: ta din bädd och gå." Då frågade de: "Vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå?" Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att inte något värre drabbar dig." Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men Jesus sa till dem: "Min far verkar fortfarande, och därför verkar även jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen, för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen.
Jag tar inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger det här för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och för en tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Det verk som Fadern har gett mig att fullborda, just det verk som jag utför, det vittnar om att Fadern har sänt mig. Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt, och hans ord lever inte kvar i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?

Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom, eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." Vi samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. När det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär en halv mil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Det är jag. Var inte rädda." Då ville de ta upp honom i båten, och strax var båten framme vid stranden dit de var på väg. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte gått ombord med sina lärjungar, utan att de hade gett sig av ensamma. Då kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: "Rabbi, när kom du hit?" Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill." De frågade honom: "Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?" Jesus svarade: "Detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt." Då sa de till honom: "Vad gör du då för tecken så att vi kan se dig och tro på dig? Vad kan du göra?" "Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: han gav dem bröd från himlen att äta." Jesus sa till dem: "Jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv." Då sa de till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet." Jesus svarade:
Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna började klaga över att han hade sagt: jag är brödet som kommit ner från himlen. De sa: den här Jesus, är inte han Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade: sluta klaga sinsemellan. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna: det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Ingen har sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. Jag säger er sanningen: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga: hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig, och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever genom Fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa: det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta, och han sa till dem: tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte: det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av Fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: inte tänker ni väl också gå?
Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem: Har jag inte själv valt ut er 12? Ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom, och han var en av de 12.

Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judeen eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhyddohögtid närmade sig. Hans bröder sa till honom: "Ge dig av härifrån och gå bort till Judeen så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar, visa dig då öppet för världen." Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sa till dem: "Min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Gå ni upp till högtiden. Jag går inte upp till den här högtiden än, för min tid är ännu inte inne." Så sa han och stannade i Galileen. Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: "Var är han?" Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sa: "Han är god." Andra sa: "Nej, han förleder folket." Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. När halva högtiden redan var över gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa: "Hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat?" Jesus svarade: "Min lära är inte min. Den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom. Har inte Mose gett er lagen? Ändå håller ingen av er lagen. Varför vill ni döda mig?" Folket svarade: "Du är besatt. Vem vill döda dig?" Jesus sa: "En enda sak gjorde jag, och ni blev alla förundrade. Mose har gett er omskärelsen. Egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna. Och därför omskär ni människor även på sabbaten. Om nu en människa får ta emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då bli arga på mig för att jag gjort hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet, utan döm rätt." Några av invånarna i Jerusalem sa då: "Är det inte honom de vill döda? Nu talar han öppet och de säger ingenting till honom. Rådsherrarna har väl inte erkänt att han verkligen är Messias? Den här mannen vet vi ju varifrån han är, men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är." Då ropade Jesus där han var på tempelplatsen och undervisade: "Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. Jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig." Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Bland folket kom många till tro på honom och de sa: "När Messias kommer, ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort?" Fariseerna hörde hur folket viskade så om honom, och översteprästerna och fariseerna skickade ut tempelvakter för att gripa honom. Jesus sa då: "Ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma." Judarna sa till varandra:
Vart tänker han ta vägen eftersom vi inte ska finna honom? Tänker han gå till dem som bor utspridda bland grekerna och undervisa dem? Vad menar han när han säger, ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma? På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några i folkmassan som hörde hans ord sa, han måste vara profeten. Andra sa, han är Messias. Men andra sa, Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem, varför har ni inte fört hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa, vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Det svarade, är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen.

Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en. De äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, Herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Jesus talade till dem igen och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Fariserna sa till honom: Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade: Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt, för jag vet varifrån jag kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis, för jag är inte ensam, utan Fadern som har sänt mig är med mig. Även i er lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv, och även Fadern som har sänt mig vittnar om mig. Då frågade de: Var är din far? Jesus svarade: Ni känner varken mig eller min far. Hade ni känt mig skulle ni också känna min far. Dessa ord talade han vid offerkistan när han undervisade på tempelplatsen. Men ingen grep honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Än en gång sa Jesus till dem: Jag går bort och ni ska söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Då sa judarna: Tänker han ta sitt liv eftersom han säger: Dit jag går kan ni inte komma? Han sa till dem: Ni är nerifrån. Jag är från ovan. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Det var därför jag sa till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Vi frågade: Vem är du då? Jesus svarade: Begynnelsen, vilket jag också har sagt er. Jag har mycket att säga om er och döma er för. Men han som har sänt mig är sann. Och det jag hört av honom förkunnar jag för världen. De förstod inte att han talade till dem om Fadern. Då sa Jesus till dem: När ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom.
När han sa detta kom många till tro på honom. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?" Jesus svarade: "Jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far." De svarade honom: "Vår far är Abraham." Jesus sa: "Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar." De svarade: "Vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far, Gud." Jesus svarade: "Vore Gud er far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till er far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte. Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud." Judarna svarade: "Visst har vi rätt när vi säger att du är samarier och besatt av en ond ande." Jesus svarade: "Jag är inte besatt. Jag ärar min far och ni vanärar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Jag säger er sanningen. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden." Judarna sa: "Nu vet vi att du har en ond ande. Abraham dog, och likaså profeterna. Och du säger: den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden. Är du större än vår far Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem tror du att du är?" Jesus svarade: "Om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min far som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sa att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig." Judarna sa: "Du är inte 50 år än, och Abraham har du sett." Jesus svarade: "Jag säger er sanningen. Jag är innan Abraham fanns." Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade: Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde den blindes ögon med degen och sa till honom: Gå och tvätta dig i dammen Siloam. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Hans grannar och de som tidigare hade sett honom tigga sa: Är det inte han som satt och tiggde? Några sa: Det är han. Andra: Nej, men han är lik honom. Själv sa han: Det är jag. De frågade: Hur öppnades dina ögon? Han svarade: Mannen som kallas Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sa till mig: Gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit, och när jag hade tvättat mig kunde jag se. De frågade: Var är den mannen? Han svarade: Det vet jag inte. Då förde de mannen som hade varit blind till fariserna. Men det var sabbat den dagen då Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Därför frågade även fariserna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: Han la en deg på mina ögon och jag tvättade mig och nu ser jag. Några fariser sa: Den mannen kan inte vara från Gud, han håller ju inte sabbaten. Andra sa: Hur kan en syndig människa göra sådana tecken? De var alltså splittrade och frågade därför den blinde igen: Vad säger du om honom som öppnade dina ögon? Han svarade: Han är en profet. Men judarna trodde inte att han hade varit blind och sedan fått sin syn förrän de hade skickat efter hans föräldrar och frågat dem: Är det här er son som ni säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se? Hans föräldrar svarade: Vi vet att han är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu, det vet vi inte. Vem som har öppnat hans ögon vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog att svara för sig själv. Föräldrarna svarade så därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför hans föräldrar svarade: Han är gammal nog, fråga honom. För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: Ge Gud äran! Vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade: Om han är en syndare vet jag inte, men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom: Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: Jag har redan berättat det för er, men ni lyssnade inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sa: Det är du som är hans lärjunge. Vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose. Men varifrån den där mannen är vet vi inte. Han svarade: Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind.
Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. Det svarade: Du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom sa han: Tror du på människosonen? Han svarade: Vem är han, herre? Säg det så att jag kan tro på honom. Jesus sa: Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen: Jag tror, herre. Och han tillbad honom. Jesus sa: Till en dom har jag kommit till denna värld, för att de som inte ser ska se, och för att de som ser ska bli blinda. Några fariser som var med honom hörde det och sa: Men vi är väl inte blinda? Jesus sa: Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar.

Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten, utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem. Då sa Jesus än en gång: Jag säger er sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Efter de orden blev det på nytt splittring bland judarna. Många av dem sa: Han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom? Andra sa: Så talar inte en som är besatt. En ond ande kan väl inte öppna ögonen på blinda? Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade: Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade: Jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem: Jag har visat er många goda gärningar från fadern. För vilken av dem tänker ni stena mig? Judarna svarade: Det är inte för någon god gärning vi tänker stena dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är en människa. Jesus svarade dem: Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas,
Hur kan ni då säga till mig som fadern har helgat och sänt till världen att jag hädar, därför att jag sagt, jag är Guds son? Om jag inte gör min fars gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. De försökte gripa honom igen, men han drog sig undan deras grepp. Sen gick han tillbaka till stället på andra sidan Jordan, där Johannes hade varit den första tiden när han döpte. Där stannade han. Många kom till honom och de sa, även om inte Johannes gjorde något tecken, var allt han sa om Jesus sant. Och många kom där till tro på honom.

En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sa han: Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk, stannade han ändå 2 dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar: Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig, och nu går du dit igen. Jesus svarade: Har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att han sagt detta tillade han: Vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom: Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: Låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror ska uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? Och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött.
När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad.

Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: "Ta bort stenen." Den dödes syster Marta sa till honom: "Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen." Jesus sa till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?" Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: "Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig." När han hade sagt detta ropade han med hög röst: "Lazarus, kom ut!" Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: "Gör honom fri och låt honom gå." Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa: "Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla tro på honom och sen kommer romarna och tar ifrån oss både templet och folket." En av dem, Kaifas, som var överstepräst det året, sa till dem: "Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under?" Detta sa han inte av sig själv, utan som överstepräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, utan också för att samla och förena Guds skingrade barn. Från den dagen bestämde de sig för att döda honom. Jesus rörde sig därför inte längre öppet bland judarna, utan drog sig undan därifrån till landsbygden nära öknen, till en stad som heter Efraim. Där stannade han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk närmade sig, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen: "Vad tror ni? Kommer han inte alls till högtiden?" Men översteprästerna och fariseerna hade gett order om att den som visste var han fanns skulle tala om det så att de kunde gripa honom.

6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar, äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: "Varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga?" Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: "Låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er,

Men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och det kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, som det står skrivet: Var inte rädd, dotter Sion. Se, din kung kommer, ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade nu om detta. Och många kom ut och mötte honom därför att de hörde att han hade gjort detta tecken. Då sa fariseerna till varandra: Ser ni att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom. Bland dem som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns några greker. De kom nu till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och berättade det för Jesus. Jesus svarade: Stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen: Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: Den rösten kom inte för min skull, utan för er. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då sa folket till honom: Vi har hört i lagen att Messias ska vara kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Jesus sa till dem: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig undan och dolde sig för dem. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vår predikan
och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro, för Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Så sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade människors ära mer än äran från Gud. Jesus ropade: Den som tror på mig, han tror inte på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar jag därför så som Fadern har sagt mig.

Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet. Jesus svarade: Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men skriften ska fullbordas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Jag säger det till er nu innan det sker, för att ni när det skett ska tro att jag är. Jag säger er sanningen. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sin ande och vittnade: Jag säger er sanningen. En av er ska förråda mig. Lärjungarna såg på varandra och undrade osäkert vem han kunde mena. En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesus sida. Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om. Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Jesus svarade: Det är han som får brödet som jag doppar. Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom, och Jesus sa till honom: Det du gör det snart. Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sa så till honom. Judas hade hand om kassan, och därför trodde några att Jesus sa åt honom att köpa något som de behövde till högtiden, eller ge något till de fattiga.
När han hade tagit brödet gick han genast ut. Det var natt. När Judas hade gått sa Jesus: Nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sa till judarna säger jag nu till er: dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus sa till honom: Herre, vart går du? Jesus svarade: Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du få följa mig. Petrus frågade: Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jesus svarade: Ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen, tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig 3 gånger.

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade: Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort och jag kommer till er igen.
Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig, men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Res er, så går vi härifrån.

Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle det vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan orsak. Men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det kommer att utesluta er ur synagogorna. Och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer de att göra därför att de varken känner Fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för då var jag hos er. Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens furste är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa då till varandra, vad menar han när han säger till oss, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och att han går till Fadern. De frågade, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och han sa till dem, ni frågar varandra om det jag sa, en kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Då sa hans lärjungar, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud.
Jesus svarade: Nu tror ni. Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen.

När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bad: Far, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Det var dina, och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig, för jag har gett dem det ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att det är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss, liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem, och jag i dem.

När Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i. Men även Judas, han som förrådde honom, kände till det stället eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nazaret." Han sa till dem: "Jag är." Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sa till dem: "Jag är," ryggade de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem: "Vem söker ni?" De sa: "Jesus från Nazaret." Jesus svarade: "Jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå." Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse: "Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda." Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sa till Petrus: "Sätt svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har gett mig?" Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överste präst det året. Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och kom in på överste prästens gård tillsammans med Jesus. Men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med överste prästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och hämtade in Petrus. Tjänsteflickan frågade Petrus: "Är inte du också en av den där mannens lärjungar?" Han svarade: "Nej, det är jag inte." Det var kallt och tjänarna och vakterna hade gjort upp en koleld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod där tillsammans med dem och värmde sig. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus svarade honom: "Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt." När Jesus sa detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sa: "Ska du svara överste prästen på det sättet?" Jesus svarade: "Har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig?" Då skickade Hannas honom bunden till överste prästen Kaifas. Simon Petrus stod och värmde sig. Då frågade de honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?" Han nekade och sa: "Det är jag inte." En av överste prästens tjänare, en släkting till den vars öra Petrus hade huggit av, sa: "Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården?" Petrus nekade än en gång och strax gol en tupp. Från Kaifas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var nu tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet för att inte bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus kom därför ut till dem och frågade:
Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade: Hade han inte varit en brottsling skulle vi inte ha överlämnat honom till dig. Pilatus sa till dem: Ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa: Vi har inte rätt att avrätta någon. Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: Så du är judarnas kung? Jesus svarade: Säger du det av dig själv, eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade: Jag är väl inte jude? Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa: Du är alltså kung. Jesus svarade: Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född, och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: Vad är sanning? Med de orden gick han ut till judarna igen och sa till dem: Jag finner honom inte skyldig till något brott. Men ni har en sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas kung åt er? Då skrek de åter: Inte honom, utan Barabbas! Barabbas var en upprorsman.

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sa: "Var hälsad, judarnas kung!" och slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sa till dem: "Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något." Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln, och Pilatus sa till dem: "Se människan!" När översteprästen och deras tjänare fick se honom skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus sa då till dem: "Ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig till något." Judarna svarade: "Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds son." När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: "Varifrån är du?" Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom: "Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?" Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld." Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: "Släpper du honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren." När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid en plats som kallas Stengården, på hebreiska Gabbata. Det var förberedelsedagen i påskveckan, omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna: "Här ser ni er kung." De skrek: "Bort med honom, bort! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Ska jag korsfästa er kung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än kejsaren." Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog med sig Jesus, och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: "Jesus från Nazaret, judarnas kung." Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden, och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus: "Skriv inte 'judarnas kung', utan att han har sagt 'jag är judarnas kung'." Pilatus svarade: "Det jag skrivit har jag skrivit." När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra: "Vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska få den." Skriften skulle nämligen uppfyllas: "De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad." Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: "Kvinna, där är din son."
Sen sa han till lärjungen: "Där är din mor." Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan, för att skriften skulle uppfyllas: "Jag törstar." Där stod en kruka full med ättikvin, och det satt en svamp full med ättikvin runt en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedag, och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas: "Inget av hans ben ska krossas." Och ett annat ställe i skriften säger: "Det ska se upp till honom som det har genomborrat." Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära.

Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: "De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom." Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne: "Kvinna, varför gråter du?" Hon svarade: "De har tagit min Herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: "Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: "Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska. Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: "Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria."

till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er." Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Sen sa han till Thomas: "Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro." Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud." Jesus sa till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror." Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." Han sa: "Kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få." De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken.

Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "För mina lamm på bete." För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "Var en herde för mina får." För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" Och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sa: "För mina får på bete. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill." Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: "Följ mig." Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: "Herre, vem är det som ska förråda dig?" När Petrus såg honom frågade han Jesus: "Herre, hur blir det med honom?" Jesus svarade: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig." Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig?" Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.

I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna, omkring 120 personer var då samlade, och sa: bröder, skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker, och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem. Åkern kallas på deras språk Akeldamak, blodsåkern. I Saltaren står det skrivet: hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och en annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Man förde fram två: Josef Barsabbas, även kallad Justus, och Mattias. Och de bad: Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två du har utvalt till att få den apostlatjänst som Judas övergav för att gå till den plats som var hans. Därefter kastade de lott mellan dem. Lotten föll på Mattias, och han räknades sedan som apostel tillsammans med de 11.

När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är det inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt: de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem: judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och det ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa: han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av Fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger:
Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallades Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå." Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sen började han gå och följde med dem in i templet, där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud, och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Mannen höll sig till Petrus och Johannes, och allt folket skyndade fram till dem i den gång som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket: "Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets furste dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Mose har sagt: "En profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket." Alla profeterna, de som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: "I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade." Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.

Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa: vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen, men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad: Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, du har genom den helige ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur det hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ,
och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådan som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och la ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och la dem vid apostlarnas fötter.

Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor, utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: Säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade: Ja, för det beloppet. Då sa Petrus till henne: Varför kom ni överens om att fresta Herrens ande? Se, det som har begravt din man står vid dörren, och det ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket, och det var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukéernas parti, fylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade en Herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När översteprästen och hans anhängare kom dit sammankallade det stora rådet, Israels folks hela äldsteråd, och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna, men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelvaktens ledare och överste prästerna fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom någon och berättade för dem: Männen som ni satt i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda att folket skulle stena dem. När de nu blivit hämtade ställdes de inför stora rådet, och överste prästen förhörde dem och sa: Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som förste och frälsare,
för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta. Vi och den helige ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men då reste sig en farisé i stora rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle föra ut männen en stund och sa sedan: Israeliter, tänk er för vad ni gör med dessa män. För en tid sedan kom Teudas och menade sig vara något, och han fick med sig omkring 400 män. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och försvann. Efter honom kom Judas från Galileen vid tiden för skattskrivningen. Han fick folk att göra uppror och följa honom, men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk, rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud. De lät sig övertygas. När de kallat in apostlarna igen, lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet, glada att de ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.

Vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sa: "Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst." Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den heliga ande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem inför apostlarna, som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då kom det fram några från synagogan som kallades de frigivnas. Folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien, och började diskutera med Stefanus. Men det kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade det några män att säga: "Vi har hört honom predika hediska ord mot Mose och Gud." De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och kom sedan och grep honom och förde honom inför stora rådet. Sedan skickade de fram falska vittnen som sa: "Den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss." Alla som satt i rådet fäste blicken på honom, och de såg att hans ansikte var som en ängels.

Då frågade översteprästen: Är det verkligen så? Stefanus svarade: Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sa till honom: Lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham kaldéernas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött, förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen arvedel i landet, inte ens en fotsbredd. Men han lovade att ge det som egendom åt honom och hans efterkommande, trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa: Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk vars slavar de blir ska jag döma, sa Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så blev Abraham far till Isak och omskar honom på 8:e dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de 12 stamfäderna. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom nåd och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av svält och svår nöd, och våra fäder fann ingenting att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten, sände han våra fäder dit den första gång. Den andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och lät hämta sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten, och där dog han och våra fäder. De fördes till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en summa i silver av Hamors barn i Sikem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham, växte folket i antal och det blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung kom till makten i Egypten, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose, och han var vacker inför Gud. Under 3 månader sköttes han i sin fars hus, och när han sedan sattes ut tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom, och han var mäktig i ord och gärningar. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad, och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptiern. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Men det gjorde de inte. Nästa dag träffade han på några av dem när de slogs, och han försökte få dem att bli sams. Han sa: Ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade gjort orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade: Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade egyptiern igår? Vid de orden flydde Mose, och han levde sedan som främling i Midjans land, där han fick 2 söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai, i lågan från en brinnande törnbuske. Mose var förundrad över synen han såg, och när han gick närmare för att se efter vad det var, hördes Herrens röst: Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.
Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit. Men Herren sa till honom: Ta av sandalerna från dina fötter, för platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu. Jag sänder dig till Egypten. Denne Mose som de avvisade när de sa: Vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denne Mose som sa till Israels barn: En profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er ur era bröders krets. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder, och han tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron: Gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och det gjorde vid den tiden en kalv. Och det bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, som det står skrivet i profeternas bok. Var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Ni bar Molochs tält och er gud Refans stjärna, de bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tält i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne fått se. Det tältet fick våra fäder i arv, och de förde det hit under Josuas ledning när de tog över landet efter folken som Gud drev undan för dem. Här stod det fram till Davids tid. Han fann nåd inför Gud och bad att få finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: Himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst. Och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa: Se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. De skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus medan han bad och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och ropade med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden somnade han in.
och Saulus hade samtyckt till att han dödades.

Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort, och alla, både små och stora, lyssnade till honom och sa: "Det är han som kallas Guds stora kraft." De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus, som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus, och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Det var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den heliga ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sa: "Ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får den heliga ande." Petrus sa till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han, om möjligt, förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band." Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni sagt drabbar mig." Sedan de vittnat och predikat Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem. På vägen förkunnade de evangeliet i många byar i Samarien. En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: "Gå fram till vagnen och håll dig nära den." Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?" Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?" Han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta: "Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd.
Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus: Jag vill fråga dig vem profeten talar om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa: Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.

Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: Vem är du, Herre? Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig?

som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: Här är jag, Herre. Då sa Herren till honom: Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn, och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa: Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ute efter muren i en korg. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen, att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna, men de försökte röja honom ur vägen. När bröderna fick veta det tog de med honom ner till Caesarea och sände honom sedan vidare till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den heliga andes tröst och förmaning. Petrus reste runt i hela området och kom även ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas, som var förlamad och sängliggande sedan 8 år tillbaka. Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng. Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorcas, hinden.

Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Men vid den tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de två män till honom och bad: "Skynda dig och kom till oss." Petrus bröt upp och gick med dem. När han kom fram tog de med honom upp till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de tunikor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var hos dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sen vände han sig mot kroppen och sa: "Tabita, stå upp." Då öppnade hon sina ögon, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och änkorna och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.

I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: Vad är det, Herre? Ängeln sa: Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat från sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden, och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: Res dig, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger, och sen blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda, stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom: Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa: Jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade: Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem, och några av bröderna från Joppe följde med honom. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa: Stå upp! Jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem: Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma. Cornelius svarade: För fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa: Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig, och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga.
Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre, och ni känner till det som har hänt i hela Judén, med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus: ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den heliga ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad de honom stanna några dagar.

Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna angripa honom och sa: "Du har varit inne hos oomskurna män och ätit med dem." Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. "Jag var i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag såg efter och studerade den närmare fick jag se jordens fyrfota djur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som talade till mig: "Res dig, Petrus, slakta och ät." Jag svarade: "Nej, nej, herre, det har aldrig kommit något oheligt eller orent i min mun." För andra gången talade en röst från himlen: "Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent." Detta hände tre gånger, och sen drogs allt sammans upp till himlen. Samtidigt stod tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea, och anden sa till mig att jag skulle gå med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig, och vi kom in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: "Skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig, och genom de orden ska du bli frälst, du och hela din familj." Och när jag började tala föll den heliga ande över dem, så som han föll över oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt: "Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den heliga ande." Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig, och de prisade Gud och sa: "Till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv." Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia, och det förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem, som hette Agabus, steg fram och förutsa genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judeen. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.

Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: "Skynda dig upp." Då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så och ängeln sa: "Ta på dig manteln och följ mig." Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig." När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade: "Petrus står utanför porten." De sa till henne: "Du är tokig." Men hon försäkrade att det var så, och då sa de: "Det är hans ängel." Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när det öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: "Berätta det för Jakob och de andra bröderna." Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner från Judén till Caesarea och stannade där. Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag satte sig Herodes på tronen, klädd i kunglig skrud, och höll ett tal till dem. Då ropade folket: "Det är en Guds röst, inte en människas." Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus.

I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Utsända av den helige ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan reste de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Bar-Jesus. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar? Nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem: bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanans land och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kishs son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem, och han gav honom sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Ishais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet av sin bana sa han: det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp. Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud, till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var. När de dömde honom uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat.
Fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen: Du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från de döda